Шуақты күн. Кеметтен келе қалған жемнен өсер. Сен екеміз. Жағалауды сезімдер кемесін жүргелі тұрмыз. Бәрі де істелік. Мүмкін соң өсер шығар.

Өзің қайтадан барымды

0: Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Жаңбырлы күні. Не істейміз, жылаймыз ба, Диана? Диана бағана айтпақшы. Анель суып басталды. Қайырлы таң, жандарым сол. Қайырлы таң біздің тыңдармандар.
3: Қалайсыздар?
2: Не жаңалық? Барлығы жақсы деген ойдамыз, үміттеміз.
3: Бүгін 5-ші қазан.
2: Қазан
3: ақырып келді ма, не істеп келді?
2: Күз алып келді бізге.
3: Күзді алып келді.
2: Айтпақшы, кеше плюс 29 болды. Плюс 30 болды менің көлігімде.
3: Масқара ыстық болды кеше.
2: Ыстық болды. Кеше жаз көлікпен жүрдік көшеде.
3: Солай.
2: Өткен кеше менде түсірілім болды. Сол түсірілімге мен бардым сөйтіп.
3: Жаз болып бардыңдар ма?
2: Чочаң.
3: Фильм?
2: Жоқ, мейрамхана. Мен саған соны айтып бастадым ғой. Мейрамханада жұма күні болды. Сонымен мен биледім. Ол кісі сол мейрамхананың бастығы, әйел, Марина деген кісі. Маған қызығып, сен бізге съемкаға келші, сен маған ұнайсың деп, сөйтіп түсірілімге шақырды. Сонымен кеше түсірілім болды.
3: Тегін емес шығар?
2: Жоқ,
3: тегін емес. Бәсе. Ондай біз қуанамыз.
2: Тегін Анель бармайды
3: ғой. Онда біз
2: қуанамыз.
3: Сонымен?
2: Сөйтіп барлып, барып не жедік? Устрицы жедік.
3: Ұнамайды маған бірақ та ол.
2: Ұнайды маған.
3: Оны анау шампан ішетін адамдар жақсы көреді ғой.
2: Негізі
3: жеп алып.
2: Францияның премиалды устрицалар бар екен. Яғни ана устрицаны аударып қарасаң, ана тасында Джеральдиньо деген таңба бар екен. G бар екен. Сонымен керемет, енді өте дәмді. Соусын құйып, арнай соус. Иә, одан кейін лимон қышқылын құйып, сөйтіп жеп алдық устрицаларды. Адамдар оны білмейді ғой, қалай дұрыс жеу керектігін. Қай жерінен не істейді, анау жабысып қалса оны шайнай ма, әлде жұта сала ма деген сияқты. Сондықтан кеше біз үйреттік устрицаны қалай дұрыс жеуді.
3: Вау, соны видеоға түсірдіңдер.
2: Иә, ана жігіттің, ол жігіт шеф-повар екен. Андрей деген жігіт, өзі Антонио ұқсайды. Сондай денелі. Дененің барлығы татуировка. Ана Миланнан келген бір жігіт сияқты. Оның 6 баласы бар дені.
3: Мәссаған.
2: Менің 5 балам. Сонымен Андрей екеуміздің 11 баламыз бар деп, екеуміз кеше белок жедік.
3: Ол сонда сол жердің даяршысы ма? Повар ма, кәдімгідей?
2: Иә, шеф, аспашысы.
3: Ұлты қандай?
2: Ұлты орыс қой деймін, Андрей. Андрей Владимирович.
3: Андрейге.
2: Түрі ұқсамайды.
3: Ұқсамайды, иә.
2: Миланнан келген жігіт сияқты. Үнемі сол жерде жүреді. Қонақ ретінде.
3: Мәссаған.
2: Бәсеке болып.
3: Мәссаған. Екен ол шеф-повар ғой.
2: Шеф-повар.
3: Шефтар сөйтіп аралап жүру керек мейрамхананы. Қандай күшті. Маған ұнайды осындай вайб.
2: Иә. Сонымен солай. Сен не істедің, жаным? Сенің видеоларың мен суреттерің күшті ғой.
3: Мен кеше Таиланд сағынып, тайский тамақ жедім барып.
2: Жаным.
3: Деп тұр. Әдуши. Бола ма деп жедім сосын. Аштысын, ең аштысын десем, менің әпкем маған бүйтіп қарайды ғой.
2: Не аштысын жедің?
3: Том-ям. Том-ям. Және де мен вегетарианский том-ям жақсы көремін. Иә. Сол ең керемет дәмді жасайтын жер ол Рамстор. Бұрынғы Рамсторды білесің ғой, сол жерде. Ең дәмді жасайтын том-ям сол жерде. Түр-түрімен бар. Морепродукты сен жақсы көретін. Сосын барып етпен, жай етпен, одан кейін тауықтың етімен, және де вегетарианский. Вегетарианский ең қатты ұнайды маған. Ол жаққа жаңағы кокостың сүтін қоспайды. Және де ол ашты болады.
2: Кокостың сүтін қоспайды.
3: Қоспайды. Вегетарианский болғаннан кейін маған қатты ұнайды.
2: Кокос сүті вегандар жейтін зат емес пе?
3: Соны қоспайды екен. Мен айтамын, неге сүт жоқ десем, бұл веган ғой дейді. Вегандарда сүт мүлдем қолданбаймыз дейді. Мен айтамын, кокос деген ол өсімдік емес пе десем, жоқ, бұл жаққа қосылмайды деді. Жарайды, келісейін дедім. Бірақ енді дәміне сұмдық, мен тура Таиландқа көшіп бардым тура. Сондай сезімде болдым.
2: Түсінікті.
3: Сосын барып Аққуға бардық. Күшті мейрамхана бар ғой, совет
2: үкіметі
3: кезіндегі тағамдар дайындалады ол жақта. Выпечкалар. Сол кездегі біз жейтін мынау нелер, трубочкалар. Ең дәмді. Одан кейін андай кольца сыртында арахисімен. Шайға малып жейтін. Естеріңізде ма, тыңдармандар?
2: Яғни сондай тағамдарды пісіреді, иә?
3: Сондай нәрселер сатылады, иә. барлығы, яғни біздің анау 90 жылдардағы, 2000 жылдардағы тәттілер пісіріледі.
2: А, тәттілер ғана.
3: Тәттілер ғана. Ну, енді сен сұрасаң болады, о жақта керемет котлет пісіреді, жаңа сорпалар.
2: Ас мәзірінде бар ол,
3: иә? Иә, бар барлығы. Бізге Асқар қосылып жатыр. Жаңалық қой мынау, Асқар мырза. Сәлем, супер қыздар дейді. Көзі жап жасыл Асқар. Ұлдарының да көздері жап жасыл.
2: Иә, иә, есімде.
3: Қайырлы таң, ару қыздар. Қайырлы таң, қазағым. Күндерің сәтті өтсін дейді. Өмірәлі біздің тұрақтыңдар маңарнаға.
2: Жандарым сол.
3: Ақтөбе. Ақтөбенің жігіттері.
2: Ақтөбе.
3: Кеше менің анам құрбылар мен концертке барды Қайрат Нұртастың.
2: Кеше болды, иә?
3: Болды ғой, Қайрат Нұртастың Алматыдағы концерті де керемет дүркіретіп. Мен Қайрат тура күшті ыстық күнді таңдап, а түнімен қала қандай жаңбыр жауды.
2: Ол жігіттің бағы бар.
3: Бағы бар.
2: Түнде жаңбыр жауды ма?
3: Масқара, түнде басталды.

0: естіп жатсың ба? Мен айтамын, иә естіп жатырмын. Мына бірдеңке істейікші, не істеймін, тряпка қоям ба, жаям ба, бірдеңке істеу керек. Бірақ ана тақылдаған дауыс маза бермейді екен.
1: Әсіресе темір болса.
0: Иә.
1: Тарс-тарс-тарс-тарс.
0: Сұмдық.
1: Иә, мен де бағана таңертең көлікпен шығып, жаңбыр деген жауып қарасам, алдыңғы дөңгелегім қызарып тұр, көрсетіп.
0: Көліктің ішінде көрсетті ғой сенде.
1: Иә, мониторда. Сонымен бұған не болды десем, сөйтсем ақырындап менің дөңгелегім желі шығып жатыр. Сонымен көлігімді қалдырдым да метромен келдім.
0: Жарайсың, мынандай күні. Бірақ бүгін кептеліс жоқ.
1: 10:56 Диана отыр ғой көліктің ішінде, асықпай.
0: Мен Анельдің көлігін күтіп отырмын ғой, сағатқа да қарамаппын. Мен өзім кеш келдім, соған қарамастан мен отырмын.
1: Кеш келгеніңе өте қуаныштымын, асықпай жүргеніңе қуаныштымын.
0: Диана, мынандай ғой, мынандай жаңбырлы күні адам жаяу бара ма кофеға? Жоқ, Диана жаяу барады ғой.
1: Барады, Диана барады.
0: Диана
1: адам бармайды, Диана барады.
0: Диана энергияны көбейтейік деп жүгіріп, шылқылдап су болып, одан кейін үйге келіп, қайтадан шашымды кептіріп, әйтіп бүйткенше. Уф, дедім ғой, уақыт көп кетіп қалды.
1: Береке.
0: Береке, жүрген жерің береке. Ашып бере салшы. Сөйтіп бар ғой. Жаңбыр деген нормальный такой. Олан не дейді бізге?
2: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Денсаулықтарың қалай, жақсысыңдар ма? Үй іші, бала шаға бәрі аман есен, да?
1: Иә, шүкір.
2: Да, да. Нені қозғап, нені қоздырамыз? Айтып жіберіңдер енді.
0: Айтшы енді бізге, Олан, нені қоздырып жіберейік бүгін?
1: Нені қозғап дейді, нені қоздырамыз дейді. Қозғап жіберейік те, қоздырып жіберейік.
0: Дүйсенбі біз үшін жексенбі тыңдармандар.
1: Қозғаудың қажеті керек, қажеті жоқ, Диана. Қоздырсаң өзі қозғап кетеді ғой барлығы.
0: Соны айтамын. Біз бар ғой тыңдармандар, біздің эфирде дүйсенбі деген ойды алып тастау керек.
1: Дұрыс айтасың.
0: Бізде бүгін выходной. Жексенбі деп елестетіңіздер.
1: Біз жұмыста 4 сағат отырамыз.
0: 1 сағат ішіміз пысып, жай отырамыз, жаңалықтар іздеп. Мен тамақ ішем әдеттегідей.
1: Иә.
0: Сарғайып отырамыз, сосын 13:00 бүгін қайтадан кездесеміз ғой. Yeah. Бірақ дегенмен де біз ойлайық, бүгін жексенбі деп. Алдында екеуміз кетіп қалып, қайтып келген кезде мүлдем сезілмеді, байқадың ба?
1: Сезілмеді.
0: Қызық екен.
1: Иә. Yeah.
0: Өте бір күшті сезім екен ол.
1: Кетіп қалып қайту ма?
0: Иә. Yeah.
1: Иә. Yeah.
0: Ерте кетіп қалу. Сағат 11:00 екеуміз кетіп қалдық.
1: Кетіп қалдық, иә.
0: Иә, соның өзінде мен әрең үлгердім, дегенмен де ондайда дүйсенбі бүйтіп сезілген жоқ. Сондықтан бүгін жексенбі деп елестетейік. Бүгін жексенбі деп елестетіп, тыңдармандар, тағы да не қызық болды сенде? Сенбі күні айтшы маған.
1: Сенбі күні не істедің? Мен жұма күні мейрамханаға бардым. Сенбі күні біз ұйқымызды қандырып, түрімізді реттеп, гүлімізді алып, сіңілім екеуміз ауылға тарттық. Ұзынағаш ауылына үлкен әпкемізге, өткені үлкен әпкем блефаропластика жасаған болатын. Ота жасап тастанадан. Сонымен халын сұрайын деп сол жерге бардық. Гүлін беріп, одан кейін мұғалімдер күні ғой, ол экс мұғалім. Сонымен гүлін алып, шарын алып, құттықтап, оның салған ет салып қойыпты. Сон тамағын жеп, әңгіме айтып.
0: Айтпақшы, сен салдың ғой, мен ана дастарханды көріп тұр, бірдеңге жегің келді деп. Сол ма? Сол күні ма? Әлде ол басқа әпкеңе барды?
1: Қандай дастархан салдым?
0: Әлде ол анау сен бүйтіп өзің нан тураған күнің ба?
1: Жоқ,
0: ол басқа ма?
1: Ол басқа, ол өзім ғой, мен нан жайған, қамыр жайдым. Одан кейін сонымен түнделетіп қаңғып келдік. Кеше күні бойы түсірілімде жүрдім. Екі мейрамханаға барып.
0: Екі мейрамханаға барып. Неге екі?
1: Екі, біреуі мына неде Розбакиев көшесіндегі мейрамхана. Атауы басқа. Ал екіншісі сол Достық көшесіндегі. Екеуіне барып түсірдік.
0: Оларда екіншісі де бар ма? Енді біліп жүремін мен. Сосын маған атауын айт,
1: иә, бар екен. Диана, ақша былай жетеді.
0: Мәссаған.
1: Қайырлы таң, сәлем, от қыздар дейді шоқ алмас. Бүгінгі күндеріңіз жақсы, ауа райы күні жақсы болуын тілеймін. Барша Қазақстанға сәттілік, дүйсенбі күндеріңіз от болсын дейді. Тамаша.
0: Кімнің сенбісі қалай өтті қара?
1: Вау.
0: Мулен Рушта жүр ғой.
1: Қай Мулен Руш? Париждегі ме?
0: Жоға, біздің Алматыдағы.
1: Жаңадан ашылған ба? Назарбаев көшесінде қазір Куинді жауып тастапты ғой. Басқасын ашты.
0: Оны баяғыда жауып тастады, иә. Білмеймін мен мынаны, бірақ дегенмен де...
1: Берші көрем суретін.
0: Ұлан ғой біздің Ұлан.
1: Ұлан.
0: Қайсысы Ұлан сізсіз?
1: керемет.

0: Мед керемет, керемет.
1: Қонақтарды күтіп апарған ғой.
0: Сымбатты ер азаматтар отыр екен. Мен білімше,
1: анау кезде айтқан қыздың мейрамханасы сол жақта амбассадор ма немене? Есіңде ме? Ол осындай театр қойылымдарын қояды деп айтып едім ғой саған. Соған ғой деймін барған.
0: Мен үшін дейсенбі бұл қиын күн, бұл рас. Неге десеңіз, айдың басы күн суытып бара жатыр. Барлық жұмысты үлгеру керек деп жиналыс өтіп тапсырма отчет жасау керек дейді.
1: Жаным.
0: Иә, бізбен бірге болыңыз, бізбен кішкене өмір жеңіл сияқты ғой.
1: Иә.
0: Сәлем, тәтті, сұлу қыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін, қала масқара кептеліс. Кептелсе?
1: Жоқ.
0: Сен қалай келдің?
1: Мүлдем кептеліс жоқ. Мен бүгін
0: сен жақта
1: 9:25-те шықтым.
0: Соның өзінде.
1: Соның өзінде мен 7 минутта жетіп алдым, иә. Мүлдем жоқ.
0: Күн райы 9 градус, суық болып тұр дейді. Айтпақшы, Мейрамбектің концерт билетін ойнатасыздар ма? I love you дейді Зак.
1: Зак, бізде жоқ, өкінішке орай Мейрамбек Беспаевтың концертіне билеттер. Болып жатса әрине сізге берер едік қой. Сізге ойынсыз берер едік, Зак, біз.
0: Иә, шынымен де.
1: Иә?
0: Дәл солай.
1: Саламатсыздар ма, сұлу қыздар? Не тақырып қыздар деп өліп бара жатыр Нурик. Нурик, өзіміз білсек қой, шіркін-ау. Идея тастаңыз бізге. Жоқ, болған себеп жер үй алдым дейді Асқар. Квартирадан көшіп жүрдім ғой, тау етегі, Талғар трассасы, Бірлік жақтан дейді. Қоныс құтты болсын, Асқарик. Өте қуаныштымыз, қатты алысқа кетіп қалыпсыз ғой бірақ қаладан.
0: Қайда дейді қоныс?
1: Таудың етегінен Талғар трассасында Бірлік ауылынан.
0: Ой, бұл...
1: Жер үй алыпты. Балаларыңыз қалада қалды ма? Мүмкін пәтерде қалған шығар балалар. Енді ересек қой балалары. Үлкен балаларға қиын болмай ма?
0: Иә, үлкен балалар мүмкін Алматыда қалған шығар. Ары бері жүргенге яу қиын болар ау.
1: Қыздар, 1-ші қазаннан бастап масочный сезон басталады дейді. Бүгін 5-ші қазан. Сәлематсыз ба? 1-ден. 2-ден неге сіз ол тақырыпты қозғап жатсыз білмеймін. Масканы білмеймін не үшін?
0: Масканы қайда тағамыз? Бетімізге?
1: Білмеймін.
0: Жайма сені күші. Қуанып күлдің ғой сен. Нравится деген бар ғой.
1: Нравится.
0: Иә, ана кім айтады? Екеуміз түрілімде отырмыз ғой, шеф-повар мен. Ол кісінің 6 баласы бар, мен 5 балам бар. Сонда қыздар айтады, сіздер неге ана перчаткасыз тамақ ішесіздер дейді да. Мен там перчаткамен ішсек, 11 баламыз бола ма біз? Перчаткасыз отырамыз. Жақтырмаймыз ондай резинкені.
1: Қолдың әрбір мынау подушечкасымен мен сезу керекпін ғой десеңші.
0: Сезесің ғой.
1: Сезімталдық. А перчатканы кигеннен кейін сезімталдық жоғалып қалады.
0: Иә, рахат алмайсың, ләззат алмайсың. Оттай қамшы мен ыстық түндер ұзағынан болсын. Жаңбырлы лайфты Energy Life-пен бастайық дейді Сәкен Сұлтан.
1: Сұлтан Сүлейман келді. Бірақ біздің Сәкен деген Сұлтан.
0: Сәкен Сұлтан келді.
1: Иә, қош келдіңіз, Сәкеша.
0: Мейрамбек Беспаев концерт билеті өз радиосында жүргізеді, Аспан FM толқынында дейді. А, бәсе. Өзінің жеке радиосы бар ғой ол кісінің.
1: Енді, иә.
0: Арманын орындады ол кісі. Міндетті түрде енді соларға, солар ойнатады. Бар тыңдаңыздар, бірақ олар таңғы сағат ерте шығатын шығар.
1: Уланчик, қай жерде болдыңыз? Айтыңызшы мына мейрамхананың атауын бізге. Улан. Улан, улан, үлкен кісілерің бәрін шаштар ағарып кетті жігіттерің қасындағы. Сіз жап жас, қайсысы сіз бір ақтап бірінші соны білу ғойқыш. Қай ақпа сіз?
0: Сөйте, ең кәрісі сол десе.
1: Темек шегіп отырған ба, сыра ішіп отырған ба, кола ішіп отырған. Қайсысы?
0: Айтыңыз, Улан мырза.
1: Айтыңыз бізге. Күндіз қыдыруды бастаған Улан, түнде... Анандай кереметпен аяқтаған ғой. Сұлу қыздарымыз тақырып кімге қай мезгіл ұнайды? Мезгіл тақырып болсыншы дейді Нурик. Нурик
0: болсын. Неге?
1: Нурик. Қойсаңшы. Қай мезгіл? Мезгіл?
0: Иә, саған қай мезгіл ұнайды?
1: 5-ші сыныптың тақырыбы кетеді ғой. Маған жаз мезгілі ұнайды деп. Көктем және жаз.
0: Маған жаз мезгілі ұнайды шетелде.
1: Ақшаң болса саған круглый год жаз ғой.
0: Айтпа, жаз ешқашан аяқталмайды.
1: Иә. Сондықтан да адамдар, мысалға қазір көп таныстарым, үйлері бар адамдар, Түркия елінің бір қаласы бар ғой, Алания деген.
0: Иә.
1: Сол қаласында мысалға ол жақта көктем және жаз ғана айлары. қыс болмайды.
0: А, қыс Аланияда қыс болмай ма?
1: Жоқ, болмайды ол жақта. Содан кейін біздің қазақтардың көбі сол жақтан пәтер алып алған, үй алып алған.
0: Қыстыгүні
1: сол жаққа кетуге дайындап жатыр қазір. Менің құрбым мысалға Астанадағы, ол 2 айға балашағасын алып кетеді. Онлайн оқу балашағасында өзі ғана. Күйеуі жұмыс істейді, ақша табады, а өзі 2 айға кетіп бара жатыр. Мен айтам, сен бақытсың, жүрмеймен дейді, мен айтам, қоя бер.
0: Сенің арманың ғой негізі, бірақ Аланияда меніңше қысты күні де ондай
1: жаз емес енді. Жаз емес, көктем ғой.
0: Көктем сияқты ғой,
1: иә. Көктем. Түркияның енді...
0: Жоқ, қызық емес көктем деп жүрген, иә, Диана.
1: Сол ғой. Бірақ теңіздің жағасында барады.
0: Бірақ теңіздің жағасында.
1: Теңіздің жағасында ойнайды. Қанша қаласаң теңізге түспесе де, енді морждар бар дейді, барлығы түсіп жүр дейді, емін еркін. Мен айтамын, бақытта.
0: Жоқ, қайдам. Су. Қас көрекші.
1: Уланчик. А, мінекен улан, өзін суретін жіберді, мінімін мен дейді.
0: Улан. Түсінікті.
1: Красавчик.
0: А, Аланияда бүгіннің өзінде, Диана, 24 градус жылы.
1: Көрдің бе әні? Намана.
0: Яғни қыста.
1: Дубаймен бірдей ғой, ауа райы. Көрдің бе?
0: Дубаймен бірдей.
1: Бірдей.
0: Жоқ.
1: Бірдей.
0: Қаз Дубайды көрек.
1: Дубайда қыстың күні 24 градус па?
0: 20. 25? Жоқ, қазір. Аланияда қазір 24 боп тұр. Бүгін.
1: Аха.
0: А Дубайда бүгін 34 боп тұр.
1: А. Әлі 34 па Дубайда?
0: Иә, Дубай, Диана. А, қазанды. Мен былтыр қазанда бардым ғой Дубайға.
1: Мен қыстың күні барып көрмеппін Дубайға.
0: Мен де барып көрмедім. Мен тек қана...
1: Мен көктемде бардым. Ылғи көктемде барам. Және бір рет жазда бардым, болды.
0: Мәселен, мен 4-ші наурызда 2 рет Дубайда болдым. Өзім туған күнімді сол жерде тойладым. 2 жыл қатарынан сол кезде 30... Максимум 30 болады. Максимум.
1: 30-ақ градус.
0: Иә. Бұл наурызда. Ал қантарда, Диана, 30-ға дейін жетпейді. 26, 24 солай болады. Иә.
1: Андай комфортный болады. Қыдыруға күшті.
0: Иә.
1: Шопингқа күшті. Жай барып, басқа қалаларын көріп қайтуға жақсы. Үлкен ол Қытай елінде грантқа түсті. Қалаға 1 сағат уақыт кетеді, дейді Аскарик. Ох, 1 сағат. 1 сағат адамдар қаланың ортасында тұрып кептелісте тұрады, а Аскарик болса, талғардан 1 сағат жетеді екен. Тамаша ондай болса. Ешқандай айырмашылық жоқ екен ғой, Аскарик, дұрыс сонда.
0: А, Диана, мына жерде Аланияда 17-18 қыста.
1: Тамаша, комфорт.
0: Яғни қазір бізден жылы енді.
1: Комфорт, яғни ол жақта. Ауа райы көрдің ба?
0: Шынымен де көктем сияқты, иә?
1: Көктем ғой. Біздегі көктемнің ауа райы 17 градус. Біз шешін түсіп жүреміз ғой, рахаттанып. Туф, рахаттай деп. Сол үшін де қазақтардың көбісі қазір әке-шешесіне сол жақтан үй сатып алып беріп,
0: жібереді деп
1: алуға. Сол жаққа жібереді. Сол жақта тұрады. Қыс бойы әке-шешесі рахаттанып, өздерінің огородтарын салып, өмір сүріп жатыр. Өте жайлы өмір сүруге. Иә.
0: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Ауыл елдерің аман ба? Илгиз Қолсарыдан бізге хабарласып жатыр.
1: Вау.
0: Wow. Ия, Асмандияров Илгиз.
1: Сәлем сізге.
0: Қатар жігіт қой. Міне, мен осында жігіттер жақсы көрем бар ғой, Диана. Суретке өзінің балашағасын қойып қоятын, әйелімен бірге, отбасымен түскен сурет. Көп еркектер қоймайды ғой.
1: Қоймайды, қоймайды әрине.
0: А, Диана, Австралияға бару керек. Ол жақта жаз басталады. Жаз басталады Австралияда?
1: Білмеймін.
0: Негізі сенің вайбың Австралия ғой?
1: Иә. Менің вайбым Австралия.
0: Сол жерде таңертең таңғы 6-да адамдар деген, 100 деген адам жүгіреді ғой ана жерде.
1: Иә.
0: Сен ғана жетпейсің.
1: Сол жаққа кету керек ау. Бір рет барып келу керек.
0: Мхм.
1: Содан кейін барып Австралияға дейін неше сағат екен шу Қазақстаннан? Көрекші, тікелей рейс бар ма?
0: Тынық мұхиттан өтесің ғой сен.
1: Тер тікелей рейс
0: жоқ. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, қайдағы Диана. Филиппинға мен барған кезде тікелей рейс жоқ. Ал бұл Австралия одан алыс. Тынық мұхитын асып өткенше.
1: Стамбул, Стамбулдан арғарда ұшатын шығарсың.
0: Стамбулдан барлық жерге ұшасың.
1: Центр вселенная ғой. Стамбул бізде.
0: Стамбул. Бар мекен? Қайда кетеміз, құрметті тыңдармандар? Ақша көп. Не істейміз енді? Қайда құртамыз оны? Қайда шашамыз ақшамызды?
1: Ой.
0: Қанша?
1: Среднем 16-24 сағат екен.
0: Ұшу.
1: Мхм.
0: Мхм. Қайғалар арқылы.
1: Мама, по крупным вашингтон, Сидней, Мельбурн. Прямых рейсов нет, долететь из Казахстана можно только с пересадкой. Yeah. Чаще всего пересадки осуществляются в городах Китая: Пекин, Гуанчжоу, Шанхай. Ешқандай да Стамбул емес. Тек қана Пекин, Гуанчжоу, Шанхай арқылы ұша алады кесің.
0: Яғни біз Қытайға дейін ұшамыз, одан Қытайдан Австралияға.
1: Қытайдан арғарда Астанаға.
0: Бірақ рет қана түсіп отырамыз, е?
1: Иә. Бірақ пересадка. Сонда Австралияға ұшасың ғой. Перт. Перт деген жерге дейін барасың ба?
0: Иә.
1: Одан кейін одан до крупных восточных городов Сидней, Мельбурн, Гадин от 20 до 24 часов.
0: Қайтадан ұшу керек па?
1: Жоқ, сонда, яғни, арғарта тағы да біз примерно 6 сағат қосамыз, сонда бізде 30 сағат болайын деп тұрға Алматыдан ұшсақ.
0: Түсінікті.
1: Жету үшін.
0: Түсінікті.
1: Мәссаған.
0: Шамамен бір күндеш.
1: Шамамен бір күн. Билет бағасы, мысалға, Қытайдан Австралияға дейін, бір қаласына дейін 174 мың теңге екен. Намана.
0: Арзан.
1: Намана.
0: Арзан, Диана. Кеттік.
1: Қай қаласына барғың келеді дейді маған. Көрейік енді қай қаласына барамыз.
0: Сидней.
1: Әрине Сиднейға бару керек бірінші. Одан барып арғарта көресің ғой, Мельбурнға барасың ба, Пельчқа барасың ба, Пертқа барасың ба? Өзің ойланасың.
0: Пертқа барамыз біз, Пертқа. Мәссаған, ақыш сияқты алсек қой дейді. Иә, енді басқа материк қой. Қалайсыздар дейді Руслан Жетсайский.
1: Жетсайский. Оланда.
2: Бізде айтқан жақта қыстың күні 18-20 градус болады дейді, қар тұрмайды дейді, жаңбыр жауады. Қар кішкене жауса, жауды жаумаса, ол да жоқ дейді. Үшім жылы болады дейді, комфорт болады дейді. Үшім сонда екен ол жақта қыста мен Египетке барып келем. Декабрьде ма бардыр әйтеуір. Енді осы көктемде апрельде ма Вьетнамда барған. Жанып кетеді жатаған әйтеуір.
1: Вьетнамға көктем күні барып. Көктем негізінде комфорт қой Вьетнамда, солай болу керек, білмеймін енді қалай. Таиландта сезон бітеді деп айтады, көктем кезінде жаңбыр көбірек болады енді. Бірақ Вьетнам қыс жаз бойы барлық кезде бара бересің, ол жаққа рахат.
0: Мысыр елінде бірақ қысты күні салқындау 26-28 градус. Маған жетпейді ол.
1: 1-2 қаласында ол. Желді қалалары бар екен ғой өзінің.
0: Иә, одан кейін ана не бар ғой Мысыр елінде. Атлиф, прилиф, ана су кетіп қалады, келет деген сен мазаңды алып. Сондықтан мен маған кем дегенде 30 плюс болу керек қой.
1: Иә.
0: Сонға күйіп жату үшін рахаттан.
1: Соны айтамын.
0: Жарамас үшін.
1: Мен қоймаймын отбасымен суретімді. Үйткені көз деген нәрсе бар ғой, көзден және қызығушылықтан қорқамын дейді Өмірәлі.
0: Енді WhatsApp-та ғой сіздер.
1: Қорқсаңыз қорқып жүре бересіз дейді Өмірәлі.
0: Инстаграмда қойып жатқан жоқсыздар. Мен тамда Криштиану Роналду. Ең танымал адамдардың барлығы көрсетеді. Афайбет балалар жүр.
1: Көрсеткісі келмесе де оны папарацци көрсетеді бүкіл дүние жүзіне.
0: Иә, WhatsApp. WhatsApp-тан қорғады ғой адамдар.
1: Соны айтамын.
0: WhatsApp-тан көретіндер кім? Айтыр, сыныптастарыңыз болды, өздеріңіз танитын адамдар. Сонда енді бір білмеймін, бай адам болмасаңыз.
1: Адамдар содан қорқады ғой, өз жақындарынан қорқады, көрдің ба көп адамдар? Өзінің айналасындағы жақындардан қорқады олар.
0: Көре алмайтын адамдардан ба?
1: Иә.
0: Австралия, нужно готовиться ко всяким присмыкающим животным, дейді. Пауки, змеи, они всегда соседствуют, дейді. Біздің Руслан Жетсайский.
1: Иә, ол бар.
0: Диана и так-то тауда тұрады, ол таудан сонда жерге бара салады, ол да тұрған ештеңе жоқ, қорқпайды Диана. Тауда саралайтыңыз ғой.
1: Тымтасы алыс екен енді.
0: Иә, мәссаған дейді Зак. Австралия, Жаңа Зеландия табиғаты сұмдық әдемі. Бірге барайықшы, маған қатты ұнайды осы екі ел. Иә, неге сіздер неге сондай бір күшті бай емессіздер? Кетейік барлығымыз бірге. Бай болыңыздаршы. Диана екеумізге билет алып беріңіздерші, біз жүре береміз, иә?
1: Кете береміз.
0: Кете береміз, иә. Алмаз былай дейді, осы көз тиеді дегенге аса сенбеймін дейді. Негізі енді сену керек, ол бар, бірақ дегенмен...
1: Сенген адамға бәрі бар ғой, тыңдармандар.
0: Негізі, қорққан адамнан.
1: Сеніммен өзің сескеніп тұрсаң, сол нәрсе болады деген сөз яғни. Сескенсең біттің ғой.
0: Қорқпай саласың.
1: Кез келген нәрседен. Кез келген нәрседен тыңдайық, олан не дейді?
2: Бал тема айтайын ал. Нәрсе сурет қойғанда қорқам сурет жіберген кезде қорқам дейді. Например, ол суеверныйлар ғой. Мен өзім лично суеверный емес, бірақ мен көп сенбеймін. Баяғыда айтады, мына қарамыса өтіп кетті, мындай болады, анаған сөйтпе, мынандай болады. Кім соған сенеді? Мен, допустим, сенбеймін көп нәрсеге. Ол енді просто не в то время, не в том месте деген сияқты ғой. совпадение. А так лайк живет вверху. Лево, налево, направо.
1: Налево, направо. Улан, не во всех смыслах налево, направо. Бірак, бар. Жақсы, біз онда ән тыңдаймыз.
0: 27 минут өтіп кетіпті айтпақшы. Диана, 27 минут.
1: Жексенбі ғой, себебі біз жексенбіге ендік, содан кейін отыра береміз, көрдің ба, рахаттанып. Жексенбі болғандықтан, дүйсенбі болса екеміз отыра алмаушы едік бұлай. Жай бірақ сөйлеп. Сондықтан да тыңдармандар, бүгін жексенбінің энергиясын сіздерге сыйлаймыз. Және де кеттік, ән тыңдайық.
3: Ұнайма, тыңда. Всем привет. С вами группа А-студио.

0: Онайма тыңда.
1: Онайды, онайды. Қазір ашып қарасам, Диана. Ырым.
2: Енді тыйымдар.
1: Иә, ол ырымға енді кішкентай кезімізден сенеді ғой. Ата-бабаларымыз,
2: аналарымыз қорқытып өсірді ғой, керегені.
1: Табалдырықты баспа.
2: Аяғыңды құшақтап отырма.
1: Иә, табалдырыққа отырма. Ыдыс-аяқты қатты сылдырлатпа. Айтпақшы, иә. Сынға немесе кетілген ыдыстан ас ішпе.
2: Иә, ол бар. Бірден лақтыратынбыз.
1: Аяқ киімді төңкеріп қойма дейді. Жолың жабылады, немесе бақытсыздық әкеледі. Үйге қарай жүгірме, жаман хабар, қаралы хабар әкелгенде әсер қалдырады дейді.
2: Біреуді қорқытпашы. Ана әкеше қорқпау үшін ғой. Үйге жүгірме деп айтады.
1: Наның қоқымын жесең бай боласың. Нанды қадірлеуге сырып жасамауға үйретеді, иә. Енді лақтырмауға. Меніңше бұл ашаршылықтың
2: әрине зардабы, сол кездегі зардап қорқып қалған адамдар.
1: Түнде немесе күн батарда үйден нан бермейді дейді. Немесе ақ зат, сүт, үйдің ырыздығы берекесі бірге кетеді деп сенеді дейді. Дастарханды, тағамды аттауға болмайды, оны білеміз барлығымыз. Баланы 40 күн толғанша сырт көзден жасыру, мінеке көз тиеді деген сияқты. Баланың табанын алақан сүймейді айтпақшы.
2: Неге?
1: Алақан сүйме деп айтушы еді ғой.
2: Білмеймін, ешқашан естімеппін ондай.
1: Иә, алақан сүйме, баланың табанын сүйме деп айтатын.
2: Ешқашан естімеппін.
1: Өскенде тіл алмайтын, бетімен кеткен қырсық болады деп ұрымдайтын.
2: Мәссіған.
1: Оны естуім бар, иә. Жүкті әйелге шаш қиюға болмайды.
2: Бұл да сұмдық.
1: Иә, іштегі баланың өмірі қысқарады, немесе жолы ауыр болады деген ескі наным бар. Оң көзің тартса қуанышқа, жақсылыққа, немесе табысқа, сол көзің тартса ренішке, мұңға, немесе жаман хабарға.
2: Жылайсың деседі ғой.
1: Оң алақаның қышса ақша келеді, сол алақаның қышса ақша шығындалады. Бас киіммен ойнама айтпақшы. Иә, оны жерге тастама, немесе біреуге сыйлама. Адамның бағы мен абыройы кетеді, басың ауырады дейді менің анам. Мінекей осындай
2: қызық, өте қызық
1: ырымдар.
2: Өзім ырым деген нәрсеге негізі сенбеймін, ал көз деген ол бар нәрсе деп ойлаймын дейді Өмірәлі. Жақсы, Өмірәлі.
1: Иә, негізі түнде енді менің білуімше есікті жабу керек, судың үстін жабу керек, және де ыдыс-аяқ жабу керек.
2: Иә, тамақтың бетін ашық қалдыруға болмайды.
1: Ыдыс-аяқ қалдыруға болмайды.
2: Далаға су төкпе деп айтатын кішкентай кезімізде. Есік алдыңға кір жуасың мысалға, иә, содан барып есік алдыңға шашу керек қой енді.
1: Иә,
2: шашуға болмайды суды
1: деп айтатын.
2: Қайда төгесің? Ұқпадым мен, қайдан алынған осы ырым тыйымдар? Кім ойлап тапқан бұларды?
1: Енді кейбіреуі мүмкін
2: біреудің басынан өткен шығар.
1: Мүмкін.
2: Иә?
1: Мүмкін. Және де өзі фантазия қосып, мен сөйтіп
2: едім. Сол ғой. Содан өзі ананы, енді ата-бабалардан келе жатыр ғой бұл әңгімелер. Сол кісілер соған қатты сенген ғой.
1: Немесе мысалы адамға қарай пышақ, немесе өткір затты бағыттама.
2: Ол енді дұрыс.
1: Мен Диана, мысалы дастархан басында пышақ тұра ма, мен бірден автоматты түрде оны қай жерге баратынын ана оймен сызып тастаймын ғой, адамның кімге қарсы.
2: Неге?
1: Сондай менде фантазия. Сол себепті аламын ана пышақты, басқа жерге бағыттаймын, немесе алып тастаймын дастарханнан. Сондай менде.
2: Мәссаған.
1: Аха, жаман көрінеді. Бүйтіп пышақ тұра ма, маған қарай бүйтіп өтіп кететін сияқты, сосын
2: сұмдық
1: алып тастаймын ол пышақты.
2: Бұрын ине туралы да айтушы еді ғой, инені байқап ұста, анау кіріп кетсе жүгіріп барып жүрегіңе қадалады деп, есіңде ме?
1: Иә,
2: жүгіріп барып
1: жүрекке қадалады деген қалай?
2: Сонда мен еститетінмін, анау сонда қолға кіріп кетсе ұстай алмай қаласың, зуылдап кіріп кетеді ішіңе, былай былай былай барып жүрекке қадалады. Сондыға, иә,
1: жүректі іздеп табатынын айтсайшы.
2: Соны.
1: Немесе мысалы тапанша дәлдеме деп айтады. Дәлдеме, дәлдеп атпа. Мен де сөйтіп айтамын балаларыма. Мысалы ұлдарым автомат алады да дәлдейді ғой адамға, үйдің адамдарына.
2: Иә.
1: Дәлдеме деп айтамын мен.
2: Неге?
1: Білмеймін.
2: Ойыншық қой ол.
1: Соның өзінде де.
2: Адамға қаратпа дейсің ба сонда?
1: Иә.
2: Енді кімге атамыз енді ойыншық автоматты? Бір бірімізді атпағанда.
1: Қолды артқа ұстап жүруге болмайды дейді. Бұл тек тұтқынға, немесе үлкен қайғыға тап болған, жақыннан айырылған адамға таңғылық деп есептеледі дейді. Көрдің бе, артқа қоюға болмайды.
2: Ойланып жүрген кезде осылай істеуші еді ғой үлкен кісілер.
1: Иә. Мен де кейде істеп, артқа қолымды ұстаймын да сосын ойлаймын, Анел, мен қартайып кеткен адам сияқты жүресің ғой, артыңа қолыңды салып. Одан кейін мен 31-ші арнада осыдан 2007 жылы музыкалық арнаны жүргіздім эфирді. Сол кезде екі қолымды екі беліңе былай қоясың.
2: Yeah, yeah.
1: Сонда бізде бас редактор апайымыз есімде жоқ, ол кісі айтатын, Анел, өйтіп қолыңды қойма.
2: Таянба деп па?
1: Жесір қатындар сөйтіп қолдарын ұстайды.
2: Ой, сұмдай.
1: Деп айтатын, көрдің бе?
2: Аха.
1: Ал негізі енді біз ол виджейміз ғой ол кезде. Мысалы MTV, немесе Music Box, ана Ресейдің арналарында барлық сөйтіп жасайды.
2: Шетелде де?
1: Шетелде. Шетелден келген.
2: Шетелдік, иә.
1: Қолын екі жаққа салат беліне.
2: Mm-hmm.
1: Сол сияқты енді бізге айтатын. Үйтіп
2: қолмаңдар қолдарында. Немесе бір жағына қойып аласын да, екінші қолмен серменде кеңеға әңгіме айтасың.
1: Yeah.
2: Кішкене болса да шынайы болсын деп өзіміз суфлердан оқып тұрсақ та.
1: Uh-huh.
2: Дегенмен де, мылтықты көздеп дәлелдеме, ішінде ажал оқ деген болады дейді.
1: Солай ма?
2: Ол енді настоящий мылтық шығар.
1: Айтпақшы, бұл бекерден айтылмаған, Диана, қанша бала сөйтіп қайтыс болған.
2: Ол бізде де, бәрінде мылтық болды ғой.
1: Үйінде мылтық болған кезде, мысалы, менің әкемнің досы бар, Марат аға деген. Оның інісі ме, ағасы ма, үйдегі ең балалар ғой барлығы. Сөйтіп мылтық алып атқан ғой. Ішінде оқ, сол ажал оқ қой, аяғына тиген аяқ, бір аяқсыз ол кісі. Өмір бойы аяғы жоқ ол кісінің.
2: Мәссаған.
1: Марат аға.
2: Сәкен Сұлтан Мұрза да мысал келтіріп жатыр. Анам айтатын, бір таныстары солай ойнап дәлдеген ғой, сөйтсе атылып кеткен екен дейді.
1: Міне, сол үшін дәлдеме деп айтатын.
2: Енді ол кезде екінің бірінің үйінде мылтық бар. Қазір менің үйімде ғана бар мылтық.
1: Иә.
2: Кімнің үйінде бар мылтық қазір?
1: Иә, Диана да айтпақшы. Байқаңыздар, егер әрбір ырымға сене берсек, мысалы, онда жынды болу ғажап емес, орысша айтқанда с ума можно сойти, дейді Алмаз. Мысалы, қара мысық жолды кесіп өтсе, сәтсіздікке әкеледі дейді. Әлгі Линдси Лохан ойнаған кинофильмде «Поцелуй на удачу» деген. Мінеке. Әсет Қарағандыдан. Сәлем энерджи, сәлем қыздар. Қалдарыңыз қалай, неттен ма? Шетелдер ме? Қыста Майамиға барып демалған күштікен 25-30 жылы январь айында. Естелік фото 26-шы жылы барыпты Диана Майами бичқа. Майамиде бопты, Майами бичте сурет жіберіп тұр.
2: Ии, ғой мынау.
1: Ии ма, Әсеке? Өтірік деп тұр ғой Диана. Мен вообще
2: 2026 жылы февральда қалай үлгерген барып?
1: Мен топаламын ғой, мен сене беремін ғой бәріне бар ғой. Асеке, бұл шындық па әлде қалай?
2: Өтірік айтады Асеке. Тағы басқа суретін жіберсін, сонда сенеміз.
1: Жақсы. Одан кейін бүйіріңді таянба дейді. Бүйір таяну жалғыздықтың, мұң мен қайғының белгісі. Үйге бақытсыздық шақырады. Сен бағана айтпақшы, тізеңді құшақтап отырма.
2: Иә.
1: Иә, жетімдіктің белгісі. Уайым қайғыға бату деген білдіреді.
2: Иә.
1: Яғни құшақтайтын адамың жоқ, сол себепті сен тізеңді құшақтайсың. Иә, Диана?
2: Біз енді ойнап отырып бала болғаннан кейін жаңағы бетіп отырасың ғой теледидардың алдында.
1: Иә, бір жетім болып. Жетім.
2: Раскачиваться етіп.
1: Әжені
2: ұрсатын. Ей, немене ұстап отырсың ана, құшақтама екі аяғыңды, болмайды деп. Неге десең, болмайды дейді ғой. Түсіндірмейді ғой ананы.
1: Потому что ма?
2: Потому что потому деп.
1: Есікті аяқпен ашпа, шаңырақты үй иесін сыйламау және қорлау болып саналады. Есікпен қашан ашып едік біз? Аяқпен есікті. Иә, ашпай
2: болды. Қолың бос емес кезде ашасың да?
1: Айтпақшы. Қолыңда пакет.
2: Қайтеміз енді есік ашып беретін адам
1: болмаса. Біз қазір бүкіл мына ырымдар заманауи тілге ауыстырамыз деген екеуміз.
2: Соны айтамын.
1: Бала кезімізде солай отыратынбыз дейді Алмас, сен құшақтап. Түнде тырнақ алма. Менің анам сөйтіп айтатын. Түнде тырнақ алмаңдар. Ас үйде тырнақ алмаңдар. Өмірің қысқарады, немесе шошып ауырасың деген сенім бар. Бұл ырым бұрын жарық жоқ кезде жарақаттан қалмау үшін де айтылған дейді. Көрдің бе? Жарық жоқ, сол себеп түнде алуға болмайды. Қазір бізде жарық болып бар. Алуға болады, құрметтің дармандар.
2: Желікті қыз балаға ұстатқызбаған екен қазақ атам. Желікті қыз бала ұстамасын деп айтады екен, білесің бе не үшін?
1: Не себепті?
2: Қыз бала желік ұстаса, ол тұрмысқа шықпай, ұзақ уақыт оң жақта отырып қалады дегенге сенген екен.
1: Одан кейін дастарханның шетіне отырсаң, бұрышына айтатын ғой. Бұрышына отырма деп.
2: Иә.
1: Иә, сол екеуміз отырып қалғанбыз ғой бұрышқа.
2: Адайна қасықты сылдырлатпа деген есіңде ме?
1: Иә.
2: Қасықты сылдырлатсаң да күйеусіз қаласың. Бір тура күйеу деген бір күйеусіз қалса бір бұрынғы заманда аты. Ақыр заман иә.
1: Ең басты мақсат сол ғой, иә, күйеу. Смешно да, Диана.
2: Не очень смешно. Неге соңжама күйеуге шықпасаң батшада айтыр қыздар? Қатты
1: қорқан, иә? Бұл, Диана, өмірінің мағынасы сол күйеуге шығу болып тұр ғой.
2: Иә.
1: Байсыз қалмау. Қазір көрдім бе енді қыздар барлығы феминист қой, ақша таба алады, жағдайын жасай алады, сол себепті күйеу аса керек те емес деп.
2: Иә. Нандайды естіп пе? Мен ешқашан естімеп, ине жіпті екі қабат әйелге ешқашан ұстатпаған.
1: Естідім.
2: Мен естіппін. Екі қабат әйелге ине жіп ұстатса, бала кіндігіне оралып қалады деген ұғым бар дейді. Қазір кімнің үйінде ине жіп бар, айтыңдаршы маған?
1: Менің үйімде.
2: Менде де.
1: Сенде.
2: Бірақ менің сіңілдерім білмейді ине жіп не екен.
1: Иә.
2: Олар қолдануы да білмейді.
1: Ал бұрын менің есімде анамның үйінде неше түрлі жіптің түсі, ағы, қарасы, мынандай-мынандай, неше түрлі ленталар. Түйме, Диана, түйме деген былай ғой.
2: Бізде де коллекция
1: тесьма,
2: түйме.
1: Тесьма, неше түрлі тесьмалар, сабын, о, кәдімгіде бір үлкен қорап тұратын. Одан кейін Диана сүйек, дұрыс, ана сүйекті дұрыстап, мұжы дейді ғой.
2: Ая.
1: Күйің әдем болады.
2: Тура солай. Әйелің әдем болады немесе.
1: Кім мұжып қойды екен, жақсылап тұрып сүйекті екеуміз әдеміміз ғой.
2: Соны айтамын.
1: Табақшы сол.
2: Біз үшін біреу
1: мұжыған адамды.
2: Мұжыған ғой. Бірақ маған ешқашан сүйек беріп көрмепті. Маған ана екі әпкемнен сүйек жетіспейтін.
1: Жоқ.
2: Білесің бұл. Ешқашан маған жетіспейтін. Екеуіне береді.
1: Сонда
2: менде ана кішкене сүйек жоқ. Мен ешқашан сүйек жоқ көрмеппін. Сондықтан да қазір де сүйек ұнатпаймын мен.
1: А, солай ма?
2: Иә.
1: Мен ұнатамын әсіресе.
2: Маған жетпей қалады әрдайым.
1: Қойдың қабырғасының. Қана қабырғаны деп тазалап шығасың ғой. Итіп сабам. Айтпақшы тағы тырнақты дүйсенбі сайын алып отырса ақылды боласың деп айтатын дейді. Қазірде дастархан бұрышына отырса дейді мен сенбеймін деп отыра беремін дейді. Менде неге түрлі әлі күнге дейін түймең түр-түр бар дейді. Түйменің түр-түрі бар.
2: Мәссаған. Yeah. Адамдар бар ғой, бұрынғы қазақтар жек көрген адамы болады ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Соның артынан топырақ шашқан екен. Топырақ. Қазақ жек көрген немесе көрмеймін деген адамның артынан бір уыс топырақ шашып, одан аулақ болуға тырысатын дейді. Үй өртенсе оның арты жақсылыққа бастайды деп сенген, сол үшін де сол жек көрген адамын қасшауының артынан топырақ лақтырған дейді.
1: Мәссаған.
2: Сонда
1: адам қайтыс болған кезде сен барып барасың ғой, yeah. зиратқа, сонда топырақ шашасың ғой. Сол сияқты ғой, өмірімнен кетіп қал. Деген сияқты болып тұр ма сонда?
2: Сондай болып тұр.
1: Өліп кет деген сөз бе?
2: Мә, топырағың торқа болсын дейді ғой.
1: Иә, топырағың торқа болсын дейді. Сөйтіп топырағың торқа болсын дейді.
2: Түріктер мысалға қарашы, киноларда есіңде ме? Мен анау телевизордан қарап отырған кезде соны ұқпайтынмын. Көлікпен кетіп бара жатама су шашады.
1: Жолың болсын деген.
2: Иә. Екеуі бір жаққа кетіп барса артынан жүр су шашады. Өте әдемі иә сол. Су шашады.
1: Жайық екі бастыздан хабарласып жатыр бізге. Қайырлы таң, әсем үнді бал қыздар. Радионың ар жағынан сан сырлар, сағым болып толқындар сыңғыр үн, сызылады аққу жүрек тал мүсін. Дегеле таңғы сәлем жолдай, мүмкіндеріңіз берекелі болсын. Және де Семей қаласының кішкентай тұрғыны, әулетіміздің ханшайымы, Жасылан қызы жан гүлімді жаңа жасымен құттықтаймын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Бақытты балалық шақ, жарқын болашақ тілеймін. Рахмет сіздерге дейді Жайық. Не деген әдемі тілек. Жасылан қызы Жангүлім дейді. Қандай әдемі есім е? Жангүлім. Құтты болсын туған күндеріңіз.
2: Құтты болсын.
1: Иә, барлық жақсылықты тілейміз Диана екеуміз. Бақытты ғұмыр кешсін Жангүлім.
2: Иә. Ал тыңдармандар, біз кішігірім үзіліске кеттік, ал сіздер болсаңыздар қосылыңыздар. 10:44 екі ән тыңдап, рахаттанып, сіздер қосылыңыздар. А, бізде сыйлық та жоқ екен ғой.
1: А, сыйлық жоқ па? Астында бар ғой.
2: Олар бізге емес.
1: Бізге емес пе?
2: WhatsApp желімізді еске салайық.
1: 8-700-78-002-10-22.
2: 8-700-107-10-22.
0: Ұнай ма? Тыңда!

0: Ұнай ма? Тыңда.
1: Ұнайды, ұнатады, бәсекеміз жүгіріп келді. Біз жаным сол Құдай бере салған біздің.
2: Дала суық па?
1: Біздің бәсеке білесіздер ме, қандай былай қарасаң? Өте, өте сымбатты.
2: Модел, модел.
1: Модел, одан кейін.
2: А, Заур, сен бойың қанша, айтшы?
1: Бірде... 91. Ой, аузыңнан айналайын, қазақша сөйлеп тұрған. Сақалы бар ең басы.
2: 91.
1: Сақалды ер азамат Заур біздің.
2: Сәлеметсіздер ме? Екі қабат әйелге түннің етін жеуге, түйенің етін жеуге және де түйенің жүнінен жасалған көрпе жамылға болмайды. Білесіздер ма? Дейді Дәурен. Білеміз.
1: Иә, бірақ түйенің жүнінен көрпе жабылуға болмайды деген қызық.
2: Қызық. Mm-hmm. Менде үйде бар түйенің көрпесі, бірақ yeah. сұмдық ауыр, масқара ауыр.
1: Бізде де бар.
2: Тревожный адамдарға бірақ өте күшті, білесің бол?
1: Иә, yeah, үстінен біреу жатқан сияқты. Маған керек бар ғой, үстіме біреу жатқан сияқты.
2: Ауыр көрпе.
1: Жақында бір рилс көріп едім, Диана, яғни қыз жатыр ғой. Mm-hmm. Оның махаббат жоқ.
2: Uh-huh.
1: Артынан бір жастық тіреп қояды, алдынан бір жастық тіреп. Үстінен көрпе жабы. Қасында бір екі жігіт жатқан сияқты.
2: Сұмдығай.
1: Визуализация жасайды. Диана керісінше, Диана терезені ашып қыстада ұйықтайды.
2: Иә. Бәле болды мынау көршілердің бәрі. Отопление қосайық, отопление қосайық.
1: Смысле дедім ғой,
2: сендер қосыңдар ма?
1: Диана, бұл ескі үйлерде айтпақшы, үй салқын мәселен.
2: Аха.
1: Менің сіңілім тұрады, не деп айтады, панельный дом ба, yeah. цемент. Салқын кәдімгідей, суық дейді, жаурап жүрміз. Біздің үй жіп жылы.
2: Біздің де үй жіп жылы. Өте жылы, бірақ біреулер үшін қатты суық екен.
1: Сосын сен үнемі ыстықтап жүретін адамсың ғой.
2: Мен үнемі, мен үйде сланцымен жүрем ғой. Мен үшін үйде жаз.
1: Айтпақшы, сланцымен.
2: Күшті ощущение, да, ну? Әлі жаздан кетем ой жүрмен. Андай уютный домашний тәпішке киіп алатындар бар ғой, мен олай жүрмеймін. Мен әрдайым сланцымен жүремін үйде. Маған сол ұнайды, сол бір сезім ұнайды маған.
1: Негізі сланцымен сен жалаң аяқ жүретін қызсың ғой.
2: Иә, иә, иә.
1: Жағажайда бірақ.
2: Иә.
1: Ал күн батарда ұйықтауға болмайды дейді.
2: Айтпақшы да, иә.
1: Екі кештің ортасында.
2: Менің анам оны әлі күнге дейін айтады бәріне.
1: Ол дұрыс. Білесің бе неге? Өйткені екі кештің ортасында жамандар шығады екен.
2: Бәсе.
1: Сол себепті балаларыңызды үйге кіргізіңіздер дейді. Ал түн, күн батады ғой, түн болған кезде соны қайтадан шығуға болады екен.
2: Бәсе. Сәлем қыздар, красавицы, қалайсыңдар? Демалыстарың қалай өтті? Баршаңызға жаңа апта сәттілікке толы болсын деймін. Сіздермен өте жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Біздің Дастанымыз travel блогер өзінің осындай да атты туристік компаниясын ашыпты. Енді біздің компаниямыз компаниясымен серіктестік орнатып, Дастанмен тығыз жұмыс істейтін боламыз. Алдағы уақытта шетелдік қонақтарға біздің керемет Қазақстанымыз бірге таныстырамыз. Кеше осындай да travel компания алғашқы қонағын қарсы алды. Ол Америкадан келген танымал кулинарлық блогер Альберт Канкук дейді. Олар тауда контент түсіріп жатқан кезде мен қонағымызға арнайы ас дайындадым. Вау!
1: Гүлмира.
2: Осындай ерекше сәттің бір бөлігі болғаныма өте қуаныштымын. Үлкен жетістіктер мен сәтті сапарлар тілеймін дейді.
1: Жаным, жаным,
2: керемет.
1: Жаным.
2: Дастан Қазақстан туралы түсірген видеолары арқылы танымал болған белгілі travel блогер ғой. Иә, барлығымыз білеміз ол жігітті.
1: Иә, тамаша.
2: Және де бөлісіпті, бірақ бізде мынау
1: планшет кірмейді. Яғни бізге шетелден туристер келіп Қазақстанның әдемі-әдемі жерлерін көреді, дұрыс па?
2: Иә.
1: Бізге қарай келеді.
2: Өзінің агентствосын ашыпты.
1: Иә.
2: Travel блогер.
1: Дұрыс депті. Тамаша, тамаша. Құтты болсын, Гүлмирочка, жаным сол. Сәлем қыздар, сонымен не болды? Сені құшақтап керегені не дейді? Керек столдың бұрышына отырып, мысық жолды кесе ары қарай өте берсек болатын болды ма дейді? Болады.
2: Болады, болады.
1: Барлығы бисмиллах деңіздер де.
2: Гүлмира, не деген красавицасың, Гүлмира. Қараш, Дастанмен түскен суретін.
1: Тамаша, Гүлмирка. Бір күшті жігіт тауыш өзіңе.
2: Тауып алшы, аумен.
1: Иә, сол жерден бір бай.
2: Күлкісі әдемі, Гүлмира. Yeah. Ана Дастан екеуің күшті жарасып тұрсыңдар, күлкілерің ұқсайды екен.
1: Дастанның әйелі бар, по-моему.
2: А, солай ма?
1: Бар ғой деймін, иә.
2: Білмейді.
1: Гүлмирка, бізде жылы маусым 15-ші таман қосады, қазір үйде аяз ғой дейді, мінеке. Көрдің бе? Үйде аяз.
2: Біреу үшін, көрдің ба? Олардың денесіндегі температура сондай.
1: Үйлерде әртүрлі болады, яна. Кейбір адамдардың үйінде шынымен де суық.
2: Кереге жұқая?
1: Білмеймін неге екен. Совет үкіметінің үйлерінде суық, цемент.
2: Олар керісінше ыстық болады ғой.
1: Жоқ, олар кірпіште ыстық болады, жылы болады. ал мындай үйдө панельный үйдө суук болот, ал биздин үй жып жылы. Неге экенин билмеймин. Кымбадарда неге уктауга болмайды? Уакытта уктаган адамдын басы ауырат, эңсеси түшөт, өл уакыт деп эсептелет экен.
2: Сумдук. Кеттик азыр. Ал үстүн токтотуп азыр.
0: Осы түндө бастырыласыңдар ма? Мен болеем, кийим бастырып калып. Бирок сезип жатасың, бирдеке келе жаткан сыяктуу болот. Эй, тура алмайсың, ояна алмайсың.
1: Онун аты бар го.
0: Оолун эч кайсы кыймылдабайт, анан айелиңе жаңы жаткан айелиң сонун мени уяттын десең вообще кыймылдабайт го. Сондой болом.
2: Кудай сактасын.
1: Менде эч качан болгон эмес, бирок мен билем, ол жай гана кубулуш эмес. Ол түсініктік құбылысы, ол туралы айтылған, және оның аты бар, ол үстінен отырады екен, кәдімгідей. Қасындағы адамын оятып жібермесе, сен деп жатасың.
2: Қозғала алмай қаласың, иә?
1: Мен түсімде ондай болған. Түс көресің ғой, жүгірейін десең, жүгіре алмайсың ғой ана жерде. Аяғың бір тонна сияқты ғой, бір аяғың, екінші тонна. Артынан жүгіріп келе жатыр. Жүгірейін десең, артыңа қарайсың ғой, ана не кімдер бар ғой, мультфильм Диана, білесің бе? Асықпай сөйлейтін мультфильм.
2: Ленивец.
1: Сол сияқты. Деп қашқың келеді, қашамайсың ғой. Қиналып түнде.
2: Түніме қиналып шығасың ба, қорқып.
1: Сол түс көрген кезде.
2: Сындығай.
1: Солай болады
2: арасында. Соңғы кездер түс көрмей күшті ұйықтап жүрмей.
1: Мен түс көрсем, мен білем, Диана, күнделікті түс көре бастасам болды. Аны екі қабат деген сөз ғой.
2: Шын ба?
1: Иә.
2: А мен өмір бақи түс көрем. Мен түс көрмеген күнім болмайды.
1: А солай ма? Жоқ, мен кейде түс көрмеймін, бірақ күнде неше түрлі түс көремін. Неше. Сонда мен екі қабаттым ба қайтадан деп қарасам, 100% екі қабат болып шығам ғой.
2: Мені саған арым новый. Новый арым анел ойлап тапты.
1: Айтпақшы.
2: Егер де сіздер көп түс көре бастасаңыздар, онда сіз екі қабатсыздар,
1: жігіттер. Жігіттер, екі қабат жігіттер, кеттік екінші сағатқа көшейік.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Міне, екінші бөлім қалай зымырап.
2: Иә, бір сағат өтті де кетті, иә, Диана. Ал түс көрген түс есіне сақтала ма дейді. Кейде болады. Сен сезбейсің қандай түс көргеніңді, есіңде сақтамайсың.
1: Мен бірақ күнделікті егер де түс көре берсем, онда есімде қалады менің. Бірақ осы 2-3 күн болды түс көрген жоқ мүлдем.
2: Шаршап жүрсің бе?
1: Күшті ұйықтап жүрмін.
2: Не себепті? Не үшін күшті ұйықтайсың? Шаршығасың, күшті ұйықтайсың.
1: Спорттан кейін мен түк сезбей ұйықтаймын.
2: Ай, Диана. Спорт.
1: Спорт және махаббат. Спорт және махаббат, тыңдармандар.
2: Спортқа деген махаббат десе.
1: Спортқа деген махаббат.
2: Иә, Гүлзатушка хабарласып жатыр бізге. Қайырлы таң, сұлулар. Ауа райына қарап көңілім түсіп тұр, кептеліс мазан алды. Бастырылып қалған жаман өте. Бірнеше рет болған және адамның ең әлсіз жерінен тиседі ғой. Мені әрдайым балалармен сынайды түсімде дейді. Олар құбыжық қайналып кетеді, немесе олар қинап жатқанын көріп, әрдайым құтқарып жүремін дейді. Оянғасын біразға дейін өз-өзіме келе алмай жүремін дейді. Көрдің бе, мына жерде фокус қатты болып тұр ғой Гүлзатта, балаларда. Мәселен, мен Аллаға тапсыра салдым балаларымды.
1: Баяғыда істегем солай.
2: Иә. Мен өйтіп балалардың артынан жүргірмейді екен. Мен Гүлзаттың ерекше баласы болғанның өзінде де. Кейбір аналар болады ғой.
1: Тревожная мамочка дейді оларды.
2: Иә, балалар.
1: Кім мазасыз? Олардың балалары да мазасыз болады, өкінішке орай.
2: Және де сол балалар ананың мазасыз болғаннан ба, олар сондай болады ғой. Тыныш жүрмейді ғой сол балалар. Әзір сол мамасының мазасын келтіре береді, өткен мамасы сондай. Бұл бір бітпейтін цикл ғой.
1: Иә, бітпейтін. Тура солай.
2: Мәселен, бала, кейбір балалар болады ғой, ауыра беретін. Оны анасы өзі қалайды ғой, негізі тревожная болғасын.
1: 100% ғой. 100%.
2: Менің
1: ананың
2: балаларым...
1: состояниесін бала қабылдайды.
2: Иә. Менің балаларым, мысалы, ауырды Диана, 3 күн бармады мектепке. Мен емдемедім оларды. Антигриппидің бір жатысын бере салам да болды. Аллаға тапсыра салам. Мен сезесің ғой, жаман болып бара жатқанда қоса саласың. Ал былай болды, олар біледі. Олар ауырған кезде мен оларға естіп әке көке деп алдарын жүгірмеймін мен. Бар суыңды іш, бар тамағын шай деймін. Маған керек пе, саған керек пе? Осы сенің денсаулығың, неге қарамайсың өзіңе деп ұрсам ба? 7-10 жастағы балаларыма. Шын айтам, мен ұлыма айтам, 10 жастағы ұлыма. Султан, сен сезбейсің ба қай жерден суық тигенін? Адам деген сезеді ғой. Осы жерден мам жаурап қалдым. Суық ұстап қалды осы жерден. Ана жерде бір отырып едім суыққа, содан жаурап қалғаным бар деген сияқты. Адам деген сезу керек деп ұрсам ғой. Сен қалай сезім білмеймін. Одан кейін енді ақырын айтады, ана күні қайдан ауырып қалдым десем, мама кеше түнде былай шығып едім, содан жаурап қалдым, содан суық
1: содан шығарды. Содан шығарды ма?
2: Онда емдел дейм ғой. Ал мәселен, мені қалай емдеді менің анам. Диана, біз ауырамыз ба, немекеміз? Болды. Залда төсек салынады. Әдемі. Қасына табуретка қояды. Табуретканың үстіне неше түрлі тағамдарды қояды. Жейтін. Одан кейін сорпа пісіреме, сорпаны алып кеп тамағын пісіреді. Басыңа орамал байлап қояды. Ауырғанда мен бір ханшайым сияқты аурам ғой. Інім бір ханзада боламыз ғой. Сол себепті ондай балалар аура береді, мән бермеңіздер. Аурдың ба, болды.
1: Кайф болып.
2: Аха.
1: Неге біздің басымызға орамал тағатын сол кезде?
2: Білмеймін.
1: Мен де басыма шыттақ қоятын мамам. Сізін арқалап жүретін. Не папам, не мамам. Міндетті түрде. Арқасында жүретін.
2: Ауырған күшті болады.
1: Иә, болып, аяғымыз оң болып, салбырап. Сол кайф болатын. Көрдің ба? Сол кезде психологиялық тұрғыдан анаңның арқасында жату үшін, әкеңнің арқасында жату үшін ауырып қаласың өтірік. Ой.
2: Иә, білесің ғой, аяйтының.
1: Иә.
2: Мен ешкімді аямаймын үйде ауырып қалса.
1: Патшадай қараш. Дегендей ғой.
2: Иә. Ой, мен денем ауырып тұрмын едім. Іш ана антигрипп. Іште жат. Ішім ауырып тұр, жата тұр, оны кетеді. Басым ауырып тұр, бар жата тұр. Маған только жоламаңдаршы. Иә. Сосын менің мамам ауырған кезде былай бітеді ғой. Орамал тақса, Диана, жай ғана былай артқа тақпайды, байламайды. Алдыға қарай байлайды ғой. Байлағанда болды, бітті ол, не ғой. Белгі, мен ауырып жатырмын. Ауырғанда кәдімгідей ауырады ғой менің мамам.
1: Қирап, қирап, мен қирап.

0: бізге андай ғой, пофигизм, иә, бір сөзбен айтқан кезде бәрібір окей, ауырдым, ну окей, ничего страшного, қазір 2 сағаттан кейін бәрі жақсы болып кетеді.
1: Байқадың ба, екеуміз жұмыстан мүлдем қалмаймыз ғой, Аллаға мың да бір шүкір.
0: Құдайға шүкір.
1: Ауырғанның өзінде сен бір күн мұрның
0: бітіп
1: тұрады, бір күн, екінші күн келесің, болды.
0: Болды.
1: Какагурчик, менде бітіп тұрады, онда жатпаймыз ғой үйде екеуміз. Алдын ала кетіп қалу деген жоқ бізде.
0: Ішің ауырса ғана ғой, шығармай қаласың.
1: Аз ауыр, естіп тұрсың ба? Сенің бұл екі қызың өмір қалмайды жұмыстан.
0: Жоқ, қандай жағдайда жұмыстан қаласың, температураң болып тұрамай қалсаң. Болады ғой.
1: Иә.
0: Денең ужас болатасың сен.
1: Иә, сен төсектен тұра алмай қалатын сондай бір ауырға жылына бір-ақ рет ауырамыз ба?
0: Сосын
1: ауырмаймыз ба?
0: Ішің өткен кезде.
1: А, мен ішім өтпейді екен ешқашан.
0: Амал жоқ. Ондай қазіргі вирус сондай болып жатыр ғой. Көп адамдар мысалға жұмысқа шыға алмай жатыр. Соның арқасында эндровирус па? Ішіңнен кетесің.
1: А, эндровирус.
0: Құсасын, одан кейін барып ішің ауырады. Яғни ол өте жаман. Барлығы ойлап жатыр екен қазір асқазаным ауырып жүр деп. Сөйтсе ол асқазан емес, ол сондай вирустың дармандар, қатты қорқудың қажеті жоқ. Тек қана су ішіп, каша жесеңіздер жазылып кетесіздер. Өз басынан өтті.
1: Ауыратын адамдар жек көрем, олар жерт болып көрінеді маған бар ғой. Мен ауырып жатырмын. Онда хабарласпашы мен жазылғаннан кейін хабарласасын. Білесің ба,
0: ондай адамдарды кінәлауға да болмайды. Олардың болевой пороктары қатты. Кейбір адамдарда болады сондай. Болевой порок сильный дейді.
1: Төмен, төмен. Иә,
0: солар мысалға қатты сезеді. Олар сезімтал. Олар үшін ол бітті, өмір аяқталды деген сөз. Яғни олар қатты ауырады да, ауырса, бір ауырса.
1: Мен бала туғанның өзінде де айғайламаймын ғой, мүлдем ұят болады деп. Ана кейбір қыздар деп айғайлайды ғой роддомда, бүкіл аурухана естиді оны айғайлаған.
0: Иә, неге орамал тағады? Себеп, бас ауырғанда шашылады дейді. Соны орамалмен жинап қойса қояды, бас шашылады деген бар ғой дейді. Бұрынғы заманның аналары айтпақшыдай, бастарына орамалды қатты боялып алып жүруші еді ғой. Түріктің киносында да сол айтпақшыдай. Мой любимый сериал. Түріктер бар ғой, қатты басына орамал байлап алады екен. Яғни бізде қазақта не деп айтатын? Кезінде қарап отырсын, бәрінің сақинасы бар ғой басында. Естіп едің сондай сөзді?
1: Айтпақшы.
0: Менің басымның сақинасы да қалды деген сөз естіп едің?
1: Иә.
0: Мен оны көрші апалардан естідім.
1: Иә.
0: Басының сақинасы да қалды, в смысле, как сақина ұстайды, кімді ұстайды? Сол үшін орамалды қатты байлап алады.
1: Собай каста ғой, зияны. Сосын кейбір адамдар не деп айтады, мен қасиетім бар дей ма?
0: Иә.
1: Мен қасиетім, сен арқаңа ұстайды
0: деп. Кекіре ма?
1: Кекіреді ғой. Сәлем, қыздар, күндеріңізге сәттілік. Кім Роналдо фанаты дейді Ербол? Ербол сізге жайым ма? Фанат жоқ енді бізде.
0: А, сен баған айттың ғой, Роналдудың әйелік Джорджиналар суреттерін сала береді ғой деп.
1: Иә, иә.
0: Қайырлы таң сізге онда.
1: Иә,
0: бір сағат бұрынғы әңгімені.
1: Мәшінімен де мен ауырдым дейді. Асқазан деп ойладым, тек сұйық тамақ іштім, қою тамақ жүрмейді дейді. Ербол да ауырып шықты.
0: Иә, Ербол ол жай ғана вирус, дұрыс болыпты. Дегенмен де ондай кезде ашығу керек. Ашықсаң іштеңке шықпайды. Амал жоқтан ол вирус кетіп қалады. Ең керемет жолы ол ашыну. Ашығу, ашыну деп.
1: Ашылу, шешілу.
0: Ашылу, сосын ашығу, тыңдармандар. 11-11 болды. 5-ші қанзан. Жексенбі, қалдарыңыз қалай?
1: Жұмыс ертең бүгін, біз демаламыз. Мен шынайы өзім жексенбі ретінде сезініп тұрмын.
0: Менде энергиям көбейді бірден.
1: Иә, менің де. Дүйсенбі деп ойласаң, аузыңа ие болып отырасың.
0: Yeah, yeah,
1: ал жексенбі күні оттай бересің.
0: Сол ғой.
1: Иә, демалыс күні ғой.
0: Бүгін демалыс күні, 2 сағатқа жұмысқа келдік. 3 сағаттағы шығамыз
1: бірден. Бала кезімізде тұмаудан ауырғанда төмекке жатып, бірнеше көрпеге оранып, терлеп 5 сағаттай кереге қарап жататынмын дейді. Ал қазір ауырып қалсам цитрамон, басым ауырса тимпалгин жексенбі деп дейді. Күшті. Дәл солай ғой, Диана. Мені анам орайтын ғой, көрпеге орап жібереді дейді.
0: Бұрқатып жап... терлейді.
1: Иә, терлейді. Қиналасың.
0: Оның... Менің аяғым бірден ыстық суға салатын айтпақшыдай.
1: Ыстық су емес, горчица мен ғой ыстық су.
0: Горчицаның кеудеме басатын. Ашит анау, қышит сусын.
1: Қызыл звездочка.
0: Ага.
1: Советский қызыл
0: звездочка. Бүккіл ауруға. Мұрынға тығып жібереді. 2000-дайға жағат.
1: Ага.
0: Табаныңа ысат. А, сосын арақпен сықылаушы еді ғой.
1: Ойбай.
0: Есіңде ма, құйрық маймен?
1: Құйрық май, арақ, сосын бал араластыр барқыңа, алдыңа.
0: Содан кейін барып, әжеміз құйрық майды ерітіп, немерелерді отырғызып қойып, аузымызға құятын, білесің ба?

0: Ұнай ма? Ұнайды. Білмеймін сіздерге қалай, әйтеуір маған ұнайды. Диана екеумізге. Бақытжан мырза былай дейді, ауырмайды жүрек, ауруға уақыт жоқ. Бақытжан мырза, қайдан сізге ауырған? Бағана сіздер айттыңыздар ғой жексенбі деп, соған түсінбей ме дейді. Иә, түсінбейді. Бүгін жексенбі бізде.
1: Тыңдамай отырған адамдар ғой.
0: Алмаз былай дейді, бүгін жексенбі күні, онымен қоса жаңбыр ғой дейді бізде. Мінекей жексенбі күні сіздер не болды? Қалай менде 5 октябрь понедельник көрсетіп тұр дейді.
1: Ербол, қате сізде анау телефоныңыз кішкене дұрыс емес болып тұр. Өзіңіз хабарласып сұрасаңызшы.
0: Иә, бізге хабарласыңыз эфирге.
1: 296-50-05 тікелей эфирдің нөмірі, Алматы қаласының коды 8-727.
0: Иә, хабарласыңыз бізге, Ербол күтеміз сізді.
1: Сәлем сұлулар, менде де понедельник деп көрсетіліп тұр дейді. Ондай болады, ақаулы қол.
0: Боня да жазып жатыр. Сәлем қыздар, эфир күшті өтсін. Мына жігіттер демалыс екен, ұмытып кеткен бе дейді. Қызық дейді, шынымен де қызық бұлар. Бүгін демалыс күн, жандарым сол.
1: Бүгін жексенбі.
0: Жексенбі.
1: Ояныңыздар, халқым.
0: Халқым. Сергей қосылып жатыр. Сәлеметсіздер ме қыздар еке.
1: Сергей?
0: Сәлем бердік. Сергей Көкшетауский.
1: Оху.
0: Біздің Серега.
1: Алдыңғы дүйсенбіде менде сол жексенбі деп жүрдім ғой, сөйтіп жүріп сіздерді өткізіп алғам ғой дейді Өмірәлі. Енді бүгін сіз жексенбіде тура отырсыз.
0: Сергей де жазып жатыр. Менде де жексенбі дейді. Жексенбі бәрімізде.
1: Ұғатын адамдар ұғады. Түсінетін адамдар түсінді барлығын.
0: Дәл солай. Деп тұр дейді. Бүгін жексенбіде гүлдерімнің топырағын ауыстыруым керек еді дейді. Топырақ ауыстырып жатыр. Иә, дәл солай құрметті тыңдармандар. Ары қарай кеттік. Құлақ шуылдауы дейді.
1: Чың ете қала ма?
0: Оң құлақ шуылдаса біреу жақсы сөзбен еске алып жатыр, немесе қуанышты хабар келеді. Сол құлақ шуылдаса жаман хабар есту мүмкін дейді.
1: А, еще жағын қарсын деген сөз естеріңде ма? Жаман сөз айтса?
0: Иә.
1: Естеріңде ма?
0: Иә.
1: Сөйтіп айтшы, жағын қарсын деп. Ужас. Қазір ешкім қолданбайды бұл сөзді, Құдайға шүкір. Нан ұрсын, жағын қарсын.
0: Не деп айтушы еді? Тұқымын ұрсын. Деп айтатын.
1: Бұрында әжелер сөйтіп айтатын.
0: Тұқымын ұрсын деп.
1: Сұмдық.
0: Не деген жаман сөз е?
1: Не деген сұмдық сөздер бұл?
0: Аха. Өлім, негізі өлім тілеу ғой бұл.
1: Бұрынғының адамдары апалар сөйтіп ұрсатын. Ай, тұқымын құрғырғыр. Құрғырғыр деп.
0: Құр-құр-құр-құр-құр-құр-құр-құр.
1: Мен есілдетім, құр-құр дейсің ғой.
0: Құр-құр-құр-құр-құр десеш, Диана, сол есіңе түскенді ба?
1: Құр-құр-құр деп ғой.
0: Диджейлер не жасайды ғой, Диана, бір музыкадан екінші музыкаға. Тұқымын құрсын, құр-құр-құр. Малды басынан ұрмайды, малдың басы ырыстың көзі бақ қашады дейді. Малдың басын ұруға болмайды екен. Жұлдызды санама, көз тиеді, немесе дүниеңе, денеңе сүйел шығады деп қорқам дейді. Аққуды атуға болмайды, аққу киелі құс, оның киесі ұрат бақытсыздыққа әкеледі дейді.
1: Біздің қасымыздағы ЖК-да аққу тұратын.
0: Аққуш?
1: Иә, соның еркегі өліп қалды, қара аққу. Еркек өліп қалды да.
0: Жесір.
1: Иә, жесір аққу. Прикинь, не істеген? Ит талап кеткен ғой. Жабай иттер ЖК-ға кір кетіп, өлтіріп тастапты, бытшын шығарып.
0: Сұмдығай, обалай.
1: Туф, кеше ғана естідім, соны сұмдығай дедім мен.
0: Не деген жаман өлім.
1: Не деген жаман, соны айтамын. Тұқымың құрсын деп айтуға болмайды ғой негізі. Ол сенің жеті атаң мен жеті ұрпағыңа дейін таралуы мүмкін ғой дейді. Өмірәлі, білеміз, рахмет айтқаныңа. Сөйтіп айтқан деп айтып жатыр Анел.
0: Иә, әлі күнге дейін солай айтамыз, жағын қарасын деп дейді.
1: Мама.
0: Бір нәрсені жаман айтып қалсаң, сосын жағын қарасын деп айтады дейді.
1: Қарасын дейді, қарсын деп айтады.
0: Ой,
1: қарсын.
0: Иә, жақсы көремін сіздерді дейді Сергей. Жайрамағыр сол дейтін ғой дейді, жайрағыр деп ұрсатын дейді Сергей. Көрдіңіздер ме қалай қазақша сөйлейді?
1: Бері келе апалар айтатын болды ғой, тұқымың өссін деп.
0: А, солай ма?
1: Тұқымың өссін. Иә.
0: Тұқымың өссін.
1: Тұқымың өссін. Біздің апа сөйтіп ұрсатын бізге. Ой, тұқымың өссін деп.
0: Ой, өссе жақсы болар еді еркектерге, тұқым өссе. Жағыңа жылан жұмыртқаласын дегенді естігенмін дейді.
1: Мен де естігенмін оны.
0: Бақытжан, жағыңа жылан жұмыртқаласын. Сұмдық.
1: Я прикинула.
0: Негізі бұл өте жаман сөз ғой.
1: Әрине.
0: Ербол жіберіп жатыр, екі скрин, 5 қазан. автоматически устанавливать время, формат времени 24 сағат дейді. Автоматически установка часовой поезд барлығы тұр
1: дейді. Әлі дүйсенбі деп ойлап тұрсыз ба, Ербол?
0: Әлі дүйсенбі деп тұр ғой.
1: Ербол, қойшы жаным. Сәлем қыздар, қалдарын қалай, жексенбі деп адамдарды жынды қылып қойдыңдар ғой, дүйсенбі ма, бүгін жексенбі ма, сонымен дейді. Үй, дүйсенбі, қайдағы дүйсенбі, ертең дүйсенбі. Не болды сіздерге? Біз бүгін жексенбі күні бірінші рет жұмысқа шығып едік. Сіздер барлықтарыңыз дүйсенбі деп ойлап отырсыздар ма?
0: Аха.
1: Біз ертең дүйсенбі жұмысқа шықпаймыз, сол үшін жексенбі күні жұмыс істеп отырмыз сіздердің алдарыңызда.
0: Иә. Сондықтан қарғыс емес, алғыс алу керек деп ойлаймын дейді. Міне қарғыс, алғыс әдемі е.
1: Сәлем қыздарушки, жексенбі құтты болсын. Қазір тұқымың өссін дейді ғой, дейді Гүлнарочка. Иә, Гүлнарочка.
0: Мың болғыр, бар болғыр дейді Сәкен Султан. Өте әдемі. Сосын әкең аузына сен деп айтатын апамыз бұл жаман сөз әрдейді. Әкең сен деп ұрсатын Сергей Көкшетау адамды жазып жатыр. Дәл сол сөзді. Екі екі жақтан.
1: Қойсаңдаршы.
0: Yeah,
1: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен де сол жексенбі болып ұйқымды ұрып жатырмын ғой, жұмыстағылар бүгін хабарласып оятып алды мені дейді Индира Мантайқыз.
0: Сіздер де жексенбі күні жұмыс істеп отырсыздар ма?
1: Білмейсіздер ма? Ертең дүйсенбі күні ешкім жұмыс істемейді ғой. Сондықтан да бүгін барлықтары жексенбі күні жұмысқа шығып жатыр дүйсенбінің
0: орнына.
1: Иә. Индирадан ұйықтап қалды бүгін. Индирочка. Ербол ма тағы да?
0: Ербол. Бас бөлек басында уақыт дейді.
1: Сіз білмедіңіз ба? Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Құлсары.
0: Ауысты ғой.
1: Сіздерде бүгін дүйсенбі шығар мүмкін. Білмеппін мен ол жайындай оқып көрекші. Бірақ бізде әлі жексенбі.
0: Жаным, жаным. Иә, ауысып кетті ғой. Жаңа заң шықты ғой. Бізде бірнеше часовой поезд бар. Негізі Қазақстан 3 часовой поездқа бөлінеді. Енді бөлінетін болды, Ербол. Біліп қойыңыз.
1: Ана кет басыға да тіптен. Сап саламатсыздар ма? Бүгін жексенбі ғой, Алматыда пробка жоқ дейді Ерке Бұлан. Тура солай Ерке Бұлан. Айтып тұрмын ғой, мен 7-8 минутта келдім бүгін. Кептеліссіз. Жексенбінің таңы әрдайым кептеліс болмайды, байқайсыздар ма?
0: Жандарым, жақсы көремін ғой сіздерді. Ерекше хандарсыздар, ерекше ханымдарсыздар. Жандарым, жынды мен жынды боп.
1: Иә, соның құрметіне ән тыңдайық, кеттік.
0: Кеттік.
2: Ұнай ма? Тыңда.

0: найма труда.
1: Эфирдеміз біз. Жандарым сол. Ізі қозылды біздің ізішка. Сәлем сұлу қыздар. Анель Диана. Қашан жексенбіге өтіп үлгердіңіздер? Мен әлі сенбіде жүрмін дейді.
2: Сенбіде жүрген жақсы ғой, ең бастысы дүйсенбіге өт кетпеңіз, бізде рұқсат жоқ.
1: Мәди хабарласып жатыр біздің. Ви-ви-ви-ви-ви.
2: Не дейді?
1: Сәлем қыздар, көп күліп жатсындар, шеккен жақсындар ма дейді.
2: Неткен жақсындар ма?
1: Вы под чем-то деген сөзі.
2: Жоқ, уайымдамаңыз біз
1: үшін. Под медитациями. Осы дүйсенбі сайын ұнай ма? Тыңда емес Energy Life Show дүйсенбі бірінші бөлім, немесе екінші бөлім дүйсенбі деу керек сияқты дейді. Айма, түсінікті, Алмас Мырза. Бұйырса, бұйырса. На ровном месте потеря болып жатыр ма адамдар дейді.
2: Тыңдап жатқан адамдар түсінбей, барлығы ұялы телефондарына қарап кетті ғой деймін, иә? Тыңдармандар.
1: Дәл солай. Маған әкем дейді, әкең аузын ұрайын деп айтам, сол кезде мен айтқам, неге өзіңді боқтайсың?
2: Бәрі сөйтеді ғой.
1: Сөйтіп таяқ жедім дейді.
2: Ты же моя мать дегендей ғой.
1: Мамам да сөйтіп айтады маған, шеше. Енді жаман сөз емес.
2: Аха.
1: Не деп айтады? Шеше тұралы.
2: Сенің жақсы қызы.
1: Шешең жақсы қызы.
2: Әкеңнің жақсы қызы деген сөз бар ғой.
1: Менде айтшы, өзіңді боқтап жатсың ғой деп.
2: Оршасы ма, оршасы?
1: Ербол жазып жатыр. Бүгін дейсем бі, жиенім сабаққа кетті деген.
2: Қайтарыңыз үйге жиеніңізді, қайтарыңыз, қате, қате.
1: Прикол ма бұл, айтыңыздар үшін мен дейді, Ербол.
2: Ербол, жаным сол, қайтарыңыз.
1: Ешқан прикол соқпаймыз ғой, дейін, екеуміз.
2: Иә, Ерке бұл айтады, шешеңнің амандығын тілеймін деген сөз айтатын дейді. Онда естімеппін мен ондай.
1: Шешеңнің амандығын дей ма?
2: Шешеңнің, анаңның амандығын тіледім деген. Естімеппін мен ондай сөзді?
1: Шешең амандығын тіледім. Қаны күштісіз, енді мен сөйтіп бәріне тілекті айтамын дейін.
2: Шок болмасын барлығы.
1: Енді жақсы сөз ғой, шешең амандығын тіледім деген.
2: Иә, жақсы сөз.
1: Жақсы сөз.
2: Өте әдемі сөз екен, бірақ та естімеппін мен ондай сөз.
1: Е, мен де естімеппін. Жаным, сол мен сен шешең амандығын тіледім.
2: Саған да тіледім. Амандығы болсын.
1: Шеше, неше кешесінді кеше.
2: А? Айтыңыздар шос жаңалып башты.
1: Шеше, неше кешесінді кеше.
2: Шеше, неше кешесінді кеше.
1: Иә.
2: Айтыңыздар.
1: Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Сіз айту керек.
2: Ақ қақпаққа көк қақпақ. Шошып кеттім ғой дейді, медет, неге?
1: Шошмаңыз.
2: Чөчіма.
1: Чөчіма. Чөчіма.
2: Чөчімаш, пожалуйста.
1: Ербол, хабарласыңызшы, мен сізге нөмір жібердім ғой. Сізбен сөйлесеміз, жаным сол. Бірлік бар ма? Бірлік салып берейін бе сізге? Хабарласыңыз дәл қазір. Әңгіме айтамыз, құрметті тыңдармандар. Сонымен не болды біз? Не қайды еді? Қазір ашып беремін. Ары қарай кеттік. Тұзды төгіп алсаң, ұрыс естейсің. Немесе төбелесесің дейді. Ең қызығы, бұл ұрымның орындалу пайызы өте жоғары. Себебі бұрын тұз өте қымбат болған. Оны төккен бала немесе келін анасынан, енесінен шынымен де бірден ұрыс естіген дейді.
2: Мәссаған.
1: Пышақтың жүзін жоғары қаратып қойма дейді. Үй ішіндегілер ерегесіп төбелесіп қалады дейтін. Шын мәнінде біреу абайсызда қолын кесіп алмасын деген қауіпсіздік ережесі. Қыздарға қатысты, тұрмысқа қатысты қорқыныштырымдар. Шайды сарқып ішпесең, күйің тақыр бас болады дейді.
2: Мәссаған. Қалай ол сарқып деген не сөз?
1: Деген шығар?
2: Мүмкін. Білмейді.
1: Қыздар кеседегі шайды соңына дейін тауысып, ысырап қалмай, ішін деп ойлап табылған керемет айла. Кейбір адамдар шай ішеді ғой, қалдырып қояды ғой. Жыным ұстайды ғой соған.
2: Неге?
1: Өйткені оның ішінде не жоқ қой, заварка жоқ қой. Қаз таза шай құйып берсек, тап таза шай құйып береміз ғой.
2: Иә. Ішінде болмайды ғой, шөп шалам.
1: Иә, шөп жоқ. Қыз бала ожаумен тамақ ішсе, күйеуі көккөз болады дейді.
2: Бәріміз ожаумен тамақ ішеміз.
1: Үйлену тойында жаңбыр жауады деген ырым бар, тәртіпке шақырудың тағы бір әдісі. Айтпақшы Дианым, мәселен, сүт қайнатқаннан кейін жеуші едік қой,
2: қаспақ.
1: Қаспақты.
2: Иә.
1: Қаспақ жесең жаңбыр жауады дейтін.
2: А, солай ма? Қаспақты тазалап жесең күйің әдемі болады дейтін бізге.
1: А, солай ма?
2: Иә. Дүйсенбіде жұмыс бар, бос күні осы кімде бар? Бәрінде сол тіршілік, главный болсын тыныштық дейді Асылханым Бетқалиев.
1: Жаным сол.
2: Қыздар, бүгін дүйсенбі емес па? 5 август қайдағы жексенбі дейді. Сіздерге не болған барлықтарыңызға қарасаңыздар, шы дұрыстап тыңдармандар.
1: Енді,
2: бүгін жексенбі 5 қазан.
1: Жаңалыққа шықты ғой Диана. Жаңалықты оқымаған, әлі ауыспаған соңына дейін. Ассалаумағалейкум, Қазақстан. Сәлем қыздар, эфир от қой. Жұмыста жүріп неге жексенбі деп шатастық қой дейді. Күндеріңізге сәттілік. Әлем мырза.
2: Қайырлы таң, аяулы Анёка ди. Бүгін көлік от алмай, мектепке жет алмай қалдық. Мәссаған чина. Осындай орайында үйде шай ішіп, сіздерді тыңдағанда бір ғанибет қой. Баршаңызға көтеріңгі көңілке сәтті апта тіледім дейді. Чина, қайырмен болсын. Керемет қой, мынандай орайында шынымен де үйде жатып, терезеге қарап. Дәмді тамақ істеп, үйдің ішінен бір әдемі иіс, тамақтың иісі шығып тұрып, ыстық бауырсақтың иісі шығып. Сондай орай бүгін. Уют.
1: Духовкада пісіресің де бір.
2: Немесе міндетті түрде ыстық сорпасы бар қасында, біріншіге сорпа, екіншіге дәмді тағам. Сосын міндетті түрде
1: булочка бауырсақ. Ма, булочка пісіресің.
2: С корицей. Бір күшті иіс үйден шығып тұр керек. Мен үйден иіс шығып тұрмаса, свежий тамақтың бұрында хайвай шығарадым.
1: Үйдің пиццасы.
2: Үйдің берекесі ғой, тамақтың иісі шығып тұрса.
1: Телевизор қосылу тұру керек міндетті түрде.
2: Әдемі бір, сондай бір жылулық е, балалық шаққа. Мен күз келсе балалық шаққа аттанам. Сондай бір күшті сезім болатын. Үйдің іші жып-жылы.
1: Иә, дұрыс айтасың. Күшті. Сосын біздің аналарымыз сондай еді ғой, үйдің берекесін арттыратын.
2: Мә, айтпашы.
1: Неше түрлі тағам пісіріп әйтер.
2: Қазіргі балаларға бәрібір ғой деймін мен соған. Бәрібір. А бізге бәрібір болған жоқ, біз үшін бұл сондай бір ерекше болды. Қаспақты көп жесең тойыңа қар жауады дейтін дейді.
1: Әке шеше неше кесе сынды, соны әлі күнге дейін білмедім, неше кесе сонымен сындырғанын дейді. Бізде бүгін ана не болады ғой, бір неше түрді топалан түстер көресің ғой, сондай болды ғой бүгін.
2: Бачыт па каша.
1: Бачыт па каша. Хаос.
2: Хаос болып жатыр мына жақта тыңдармандары.
1: Адамдардың миларын сындырайық. Кішкене сен білесің бе негізі? Біз күнделікті жұмысқа келеміз. Бір маршрутпен. Сол маршрутты адам өзгертпесе, адам өмір өзгермейді екен.
2: Кішкене
1: миды қозғалту керек. Сол себепті Ерболдың миы бүгін керемет қозғалды. Көрдің бе?
2: Супер. Бүкіл тыңдарманның. Қарасаш, көбісі шатасып кетті.
1: Иә.
2: Барлығы шаташып жатыр. Яғни сіздер миларыңызды жұмыс істетіп, керемет тренировка болды сіздер үшін.
1: Жұмыс істемейді миларыңыз. Дүйсенбіге кетіп қалдыңыздар.
2: Иә.
1: Бүгінгі эфир қазақы ескі жаман сөздерін есімізге алып жатырмыз ба деді. Осы маған анам айтады. Жарты тамақ қалдырып қалсам, жаманнан жартас қалады деп. Отырады, сен жаман болған келеме деп айтатын дейді.
2: Сол ғой, анау тамақты жайдан жай далаға төкпес үшін солай айтатын. Сол үшін де көп балалар қомағай болып өсті ғой. Ішкісі келмеген тамағын ішкіздіріп аузына тығып.
1: Боня былай дейді. Жандарым, ChatGPT өз жексенбі деп тұр ғой, ойбай ау дейді. Нанның ұнтағын жесең бай боласың дейді.
2: Не айтпақшытай.
1: Иә.
2: Сөйтіп теріп отыратын адамдар болушы еді ғой дастархан үстінде бүйтіп. Бұл бұрынғы кезде нан жабысушы еді ғой.
1: Қазір жабыса ма?
2: Білмеймін мен.
1: Білмеймін. Сен қазір нан жемейсің ба?
2: Жоқ, жеймін мен, бірақ мен отрубной қара нан жеймін, қоңыр нан жеймін. Жабыспайды
1: ол, жабыспайды. Ол жабыспайды.
2: Иә.
1: Жабысатынан ол пайдасыз.
2: Анау свежий нандар ғой, аппақ бірінші сорттан жасалынған.
1: Дока хлеб.
2: Иә.
1: Бірінші сорттан. Ой,
2: керісінше, наоборот, жоғары сорттан. Біз үйде бауырсақ пісірген кезде бірінші сорт аламыз. Қоңыр.
1: Мен де бірінші сорт аламын. Үнемі кез келген нәрсеге. Төркінге барып жылаған қыздың баласы маймақ болады. Әрине төркініне ренжіп келмесін, барған жерінде тату тәтті тұрсын деген ниет дейді. Үйде ысқырма, ақшаң болмайды, үйге кедейлік шақырасың, немесе жылан жиналады дейді. Бүгінде біреу кеңседе, немесе үйде ысқырса, бәрібірден ақшаң қашат ысқырма деп шығады дейді. Солай ғой?
2: Солай ғой, я үйдің ішінде ысқырма дейді.
1: Шашынды қиып, қоқысқа тастама, құстар ұясын апарып өрсе, басың айналып ауыратын болады дейді. Сондықтан адамдар шашты өртеп жіберетін немесе көміп тастайтын бұрын кезде. Газға өртеп жіберетін кішкентай-кішкентай шаштарды. Біреудің киімін киіп жатып, оны түгуге болмайды дейді, жамауға яғни. Миың кемейді, немесе есіңнен танасың дейді. Егер міндет түрде үстіңізде тұрып түгу керек болса, аузыңызға жіптің ұшын немесе сіріңке тістеп алуыңыз керек. Мінекей. Ол бар.
2: Ондай болған, иә. Үстіңде түкпе киімді деп. Енді ол жаман ырым ғой.
1: Дәл солай. Ал махаббат, махаббат туралы ырым тыйымдар бар екен. Ербол не дейді? Ербол, сегодня понедельник, 5 октября. ChatGPT-ге жазған ғой. Сегодня понедельник, воскресенье. ChatGPT жауап беріпті. Сегодня понедельник, 5 октября 2026 года. Қалай я в шоке дейді Ербол.
2: Ербол, мы от тебя в шоке.
1: Ербол, хабарлашы бізге. Сенмен сөйлесетін әңгіме бар. Боня күліп жатыр мына жерде. Ал құрметтің дармандар, кеттік.
2: Ербол, хабарласыншы 2-96-50-05. Хабарлас.
1: Жеке жазып бердім Диана біздің студиямыздың нөмірін.
2: Немге хабарласпайды енді?
1: Иә, мына бала қызық екен, қайдағы дүйсенбі дейді. Айтпақшы, үйде бала кезімізде дәмді бір тамақ пісіріп жатса, мен ожаумен немесе дәу қасықпен алып жейтімін. Қасық алуға ерініп, сосын мама айтады, әйелінің мұрны үлкен болады.
2: Үлкен болды ма? Айтыңызшы.
1: Әйел жоқ қой.
2: Әйел жоқ әлі. Миллениалдардың алдына қандай поколение болған, а? Біздерді бала кезде қатырыпты ғой, жақсы жерін жеме деп өздері жеп қойып отырған дейді. Сол ғой? Олар сүйткен. Олардың алдындағы поколение тіптен олар эгоист болған, білесіздер ма? Біздің апаларымыз бен аталарымыз, біздің әкешеміздің әкешесі, олар тіптен татырмаған оларға. Дәмдіні тек өздері жеген.
1: Мәди былай дейді, понедельник ден тяжелый, әскерде командирский ден болатын екен. Приходит в Energy FM директор, собирает ведущих на собрание, говорит, теперь мы будем работать по новому графику. График такой, понедельник, акклиматизация после выходных. Вторник, подготовка к рабочему дню. Среда, рабочий день, бірден екке дейін. Четверг, отдых после рабочего дня. Пятница, подготовка к выходным. Суббота, воскресенье, выходные. Всем все ясно? Вопросы есть? Диана поднимает руку, недовольно спрашивает. И долго мы так по среду вкалывать будем? Джеспайс, хоть джеспайс. За рулем сөйлесе алмаймын, өкінішке орай дейді.
2: Клиенті бар шығар.
1: Клиент бар ма? Клиент лақтырып жіберіңізші. Лақтырып жіберіңіз. Аллаға сенім керек, қалған бәрі жай дейді Сергей Көкшетаудан. Иә, солай ғой, сенеміз ғой. Бірақ көбісі сол хадистерден алынған нәрселер ғой. Бонита, Ерболға өзіміз звондайықшы WhatsApp-пен дейді. Хабарласамыз ба? Ерболға?
2: Онда қолым бос емес деді ғой.
1: Көтерем бе екен?
2: Көтермейді.
1: Тұр, дейме?
2: Ербол, ал тұтқаны, ал.
1: Ал дедім мен саған. Әкесінің баласы. Ербол. Ербол.
0: Алло.
1: Саламатсыз, қалыңыз қалай, Ербол?
0: Саламатсыз ба?
1: Ереке, сіз не істеп жүрсіз? Жексенбі күні жұмыста жүрсіз бе?
2: Ербол.
1: Дұрыс тамай тұр мына жерде.
0: Алло.
1: Алло, ұстамай тұр екен, жақсы.
2: Иә, ұстамай тұр.
1: Өкінішке орай. Самосвал, асфальт тасып жатырмын дейді.
2: Самосвал. Құдай-ау.
1: Жексенбі күні бұларды жұмыс жасайды екен.
2: Енді жексенбі күні оларда демалыс жоқ қой.
1: Сосын мынандай керемет сөз бар қазақта, дейді жайық. Не деген әдемі есім жайық. Қазанаттың жолында жазықта бар орда бар. Азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар дейді.
2: Ақмарал бұлай деп жаз жүріпті. Көгермей көктей солғыр деп қарғайтын бір жігітті апасы. Сол қазір үйленбей қалды, 40-тан асты жасы дейді. Көгермей көктей солғыр. Не деген сұмдық сөздер мынау?
1: Өз тұқымын сонда қарғау болып тұр ғой,
2: еді. Аяқ киімді аяқ киімді теріс қойсаң, адам өледі дейтін. Кішкентай кезімде үйдегілерге ренжісем, бүкіл аяқ киімді теріс аударып тастайтын. Сөйтіп ата-анам менің кімге ренжігенімді бірден білетін дейді шені. Мама! Теріс деген қалай ол? Ұқпадым мен.
1: Теріс, наоборот деген сөз.
2: Түнкеріп па?
1: Иә.
2: Обалай, обалай. Замшевый аяқ киім болса қандай обал? төңкеріп қой қоя ма сонда?
1: Иә, иә.
2: Подошвасын былай.
1: Иә, оны аудор мүмкін емес қой. Киім сияқты.
2: Кішкентай кезімізде үйдегілер ренжісем, бүкіл аяқ киім теріс аударып тастайтынмын дейді Чина.
1: Иә, былай дейді, мынандай бар екен. Ерлі зайыптылар бір сүлгіге қолдарын бірге сүртпеу керек. Егер екеуі бір уақытта, бір уақытта, Диана, бір сүлгіні пайдаланса, аралары суып, ұрсып қалады дейді. Ұрысқа сылтау іздемеудің жақсы тәсілі дейді. Ерінің жолын кесіп өтпеу, әйел адам күйеуінің алдын кесіп өтпеу тиіс, еркектің бағы қайтады дейді.
2: Мәссаған.
1: Астарында күйеуіне деген құрмет пен сыйластықты көрсету жатыр. Негізі неге сөйтіп айтпасқа? Ер азамат сыйлау керек, сол себепті алдынан өтпейміз деген сияқты. Немесе үлкен адамдардың, иә,
2: бізге солай үйретті ғой.
1: Иә, еркектің бағы қайтады демей.
2: Иә.
1: Күйеу мен әйел тамақты бір қасықпен жемеу керек. Егер бір қасықты кезектесіп пайдаланса, араларындағы сыр ашылып қалады, немесе ұрыс туады дейді. Бойдақ жігітке үйдің бұрышына отыруға болмайды, үйленбей қаласың немесе бағың байланады деп қорқытатын. Сондықтан жігіттер қауымы әлгінге дейін төрге немесе ортаға отыруға тырысады. Қыздың көйлегінің етегін басу. Егер құрбылар келіншекке айналған қыздың ұзату тойында көйлегінің етегін ырымдап басып қалса, жақында солардың да жолы ашылып, тұрмысқа шығады деген қызық наным бар.
2: Прикольно, білмеппіз ол
1: туралы. Шақтың ұшымен тамақ жеме, болашақ жарыңның мінезі тікенектей өткір ұрысқақ болады дейді.
2: Соған.
1: Ал аяқ киімнің бауын біреуге байлатпа. Егер сүйіктіңізге аяқ киіміздің бауын байлатсаңыз, оны өзіне құл қылып басып аласыз. Немесе керісінше, араларыңыз үзіледі деген екі ұдай күлкілі ырым бар дейді.
2: Бар екен, ұдай күлкілі.
1: Байлату керек қой?
2: Байла.
1: Иә.
2: На колени, на колени.
1: Иә. Сүй. Тамақты тым ащы немесе тұзды қылып жіберу, егер жаңа түскен келін немесе қыз бала тамақты тұздап жіберсе, үлкенде бірден жылы жымиып, мына бала біреуге қатты ғашық болып тұр екен деп қалжыңды айтады.
2: Ол рас.
1: Ол бар.
2: Ол бар енді.
1: Бірақ ол ондай ырым бар, бірақ дәл солай
2: екен. Қалай любился деп айтады ғой барлық.
1: Иә. Дәлел емес. Күйеуі әйелінің немесе керісінше кесесінің ішкен жерінен ішсе махаббат артады екен дейді. Сүйіскендей болады ғой сонда. Иә?
2: Солай болып тұр ғой, иә.
1: Былай дейді, мен мұрны дәу қыз бола ма деп содан шығар үйленбей жүрмін дейді. Алмас. Бұрышта мен ылғида отырамын, орын жетпей қалса дейді. Әлгі бар ғой, сосын егер сыпыртқы тік тұрса ұрысқа келеді дейді. Сол үшін жатқызып қою керек. Айтпақшы, сыпыртқы туралы.
2: Бізде әрдайым тік тұратын сыпыртқы. Бірақ сондайды мен басқалардан еститін мектепте мысалға. Мектепте бізде бұрышта тұратын сыпыртқы.
1: Иә. Yeah.
2: Міндетті түрде мусорка.
1: Айтпақшы.
2: Одан кейін сыпыртқы тұратын есінде ма?
1: Сыпыртқы болатын ғой.
2: Иә. Әр үйде.
1: Сыпыртқы. Ностальгия сыпыртқы.
2: Алда столб тұрса, екі адам екі жаққа өтіп бара жатса, міндетті түрде привет деу керек дейді. Әйтпесе бір-бірімен ұрысып қалуы мүмкін деген ырым бар еді ғой.
1: Айтпақшы, иә.
2: Иә.
1: Содан кейін мына столб, екі столб қосылса, астынан өтпеуші едік қой біз столбтың.
2: Иә. Бізде еще қарғалар ұшса. Бұрынғы заманда қарға көп болатын, иә, байқайсыздар ма?
1: Қарға көп болатын.
2: А қазір қарға жоқ қой?
1: Қарға не жаққа кетті ол? Қоқыс жаққа кетті.
2: Қонаев
1: жаққа бара жатқан жолда.
2: Солай ма?
1: Иә. Маған да күнде звондаңызшы қалымды біліп дейді Мәди полицейский.
2: Мәди, алшы трубканы, біз хабарласайық саған. Дәл қазір даусыңды естіп.
1: Кеттік. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Алло? Алло, Мәдишка.
0: Уи-уи-уи-уи-уи.
1: Ой, даусыңыздан айналдым. Сізді көретін күн бола ма, еститін күн бола ма, а? Мәке.
0: Иә. Біздің қалдарың қалай?
1: Жақсы, керемет.
0: Көп күліп жатсыз бүгін.
1: Мәди жазды ғой.
0: Сендермен бірге мен күліп жүрмін.
1: Иә, күлейік сөйтіп жексенбі күні.
2: Мәди, сіз қазір жұмыстасыз ба?
1: Жұмыстасыз ба дейді Диана сізге?
0: Бүгін демалыс.
1: Жексенбі ғой. Диана, жексенбі ғой.
0: Иә, жексенбі.
2: Тяжелый
0: деп.
1: Воскресенье день тяжелый. Командирский день бүгін.
2: Мәди, сіз қай аудандарда жүресіз?
0: Суреттерін қашан жібересіңдер?
1: Қай ауданда жүресіз дейді Диана? Сен естілмейсің
0: ғой. Мен ба?
1: Иә.
0: Солтүстік ауданда.
1: Солтүстік деген қай жер? Диана екеуміздің солтүстік, оңтүстік анау.
0: Ақмола облысында.
1: Алматыда емес пе?
0: Иә. Жоқ, Алматыда емеспін.
2: Сіз бізді қайдан тыңдайсыз сонда күнделікті? Қай қаладан?
0: Ау.
2: Көкшетаудан тыңдайсыз ба?
1: Қай қаладан тыңдайсыз?
0: Күнде. Көкшетау.
2: Бәсе.
1: Мәдиполицейский. Мен Алматыда десем, мәнде. Мә, көкшетауский жігіт екен ғой. Бәсе. Дауысыңыз білесіз
0: бе? Сендер үшін ғана ауысам Алматыға.
1: Ауысыңыз, келіңіз. Тамаша. Кімге сәлем айтамыз, Мәди?
0: Барлықтарына. Барлықтарына сәлем.
2: Сау болыңыз.
0: Шешеме, туысқандарыма, жолдастарыма, әріптестеріме.
1: Керемет. Рахмет, Мәди.
2: Сау болыңыз.
1: Иә, сау болыңыз, жаным сол. Иә. Даусы өте таныс адамның даусы сияқты. Негізі полицейскелердің даусы сондай ма? Бұрында көретін үлкен аналар да әжелер, кішкентай ер бала келе жатса да алдынан кесіп өтпеген көріп өскен едік. Ал қазір кім болсаң сол болып кесіп өтіп кете береді ғой дейді.
2: Иә. Жақсы, мен Алматыдамын деп Дамир жазып жатыр. Әл-Фараби көшесінен кептелісті. Сау болыңыз, Дамир. Жақсы, біз бір сағаттан кейін ораламыз, тыңдармандар.
1: Айтпақшы, біз ораламыз ғой.
2: 11:55 болды. Алматы уақыты бүгін жексенбі, 5-ші қазан. 13:00-де ең қызықты жаңалықтар өсектерден құр қалмай қосылыңыздар.
3: Онайма, тыңда.

0: Не істеп майын ағызамыз.
1: Мен сүйіскендей болдым, сен ағызғандай болдың.
0: Тура
1: солай. Жаман көзбен қарады ғой.
0: Дайынсыздар ма тыңдармандар?
1: Дайын, қыздар дайын.
0: Иә, қыздар дайын. Бүкіл Қазақстан қазір түскі асқа шығып бара жатыр, асығып.
1: Мен бұрын Диана бірінші Алматыда тұрған кезде, сол жерде сауна болатын. Кетіп бара жатсам, сыртына жазып қойыпты, қыздар жоқ деп. Қыздар дайын, құрметті тыңдармандар, Анель мен Диана эфирде, ұзын құлақ және де соңғы жаңалықтар мен өсектер.
0: Бастаймыз ба?
1: Бастаймыз. Диана, мен саған бір сурет көрсетейін деп отырмын. Енді сен стилің мықты адамсың. Сен мына костюмге қалай
0: қарайсың? Мен жаман қарадым.
1: Жаман қарадым ба?
0: Иә, себебі бұл ер азаматтың мүсіні емес бұл костюмда.
1: Әйел адамның төсі, кеудесі.
0: Иә.
1: Өйткені осыған орай жаңалық шығыпты, құрметті тыңдармандар, Садрадинның концерті өтті жақында. Сол концертте неше түрлі костюмдер киген. Бұл костюмді екі күнде тігіп үлгердік, дейді дизайнер. Садрадинның сынға қалған сахналық образына пікір білдірді. Енді мен былай қарадым, ойладым, мүмкін бір сахналық образ шығар дедім де қойдым. Бірақ ойладым, Дианадан сұрайыншы. Бірде оннан неше қоясың сен?
0: Енді жалпы шалбары барлығы әдемі-ақ, әдемі тігілген, кең, бірақ мынау үстіндегі темірден істелінген корсеті
1: төмен түсіп кеткен бе?
0: Болмады, болмады енді, болмады. Осы нәрсені істемей қою керек еді. Былғарыдан-ақ қазақтың жігіттері ұқсап істесе, әдемі жарасар ма еді. Бірақ барлығының енді жаңалықтан оқып отырсақ, кешумен салыстырыпты.
1: Иә.
0: Кешудің костюмімен бірдей деп, екеуінің де дизайнері бір ғой деймін, сол Назым.
1: Солай ма? Кеуде мен иық бір тұтас болу керек еді, ал мұнда кеуде бөлек тұрғандай дейді. Төмен түсіп кетті кеудесі.
0: Корсет қылдырып істеген ғой, корсет қылдырып, көрдің ба?
1: Жанар Дұғалованың костюмін алып қойғандай дейді. Сауатты өз талғаммен жаса дегенде, ер адамға ма, әйел адамға ма деп нақтыламаған ғой деп жазып жатыр желі қолданушылары.
0: Солай болып тұр ғой енді. Бұл костюмнің өздеріңіз көргенде шығарсыздар, куәгер болдыңыздар. Садрадидің өзі де бір түрлі болып қалды ғой мына киімнен кейін. Бірақ амал жоқ енді, ойла сен. Дайынсың, шығу керексің, саған костюмді беріп тұр қолыңа.
1: Кесең де осы, кимесең де осы.
0: Иә. Ал енді тағы бір жаңалық, қазақстандықтар тойды несие алып жасаудан бас тартып жатыр. 300 адамға қанша кетеді? Статистикаға сәйкес, Қазақстанда некеге тұратындар саны азайып келеді. 2025 жылы елде шамамен 116 мың неке тіркелген. Ал 26 жылдың қаңтар-шілде айларында 63,5 мың жұп некесін ресми тіркеген. Бұл өткен жылдың осы кезеңінен салыстырғанда 1.3%-ға аз. Той өткізбей тек неке қию рәсімі болса, қалыңдықтың көйлегі, киюдің костюмі, гүл шоғы, неке жүзіктері, фото-видео түсірілім қосқанда кемінде 128,3 мың теңге қажет. Ал қымбатырақ киім мен жүзікті таңдалса, шығын 474 мың теңгеден асады екен. 50 адамға арналған шағын wedding weekend форматының құны 1 миллион теңгеден басталып, 4,5 миллион теңгеге дейін жетіпті. Оған локация жалдау. Соның барлығынан қазіргі жастар несие алып, той жасаудан бас тартып жатыр. Бұл бізді қуанта ма, әлде деген сұрақ. Менің ойымша, жағдайы болмай жатқан адам әрине бас тартады. Қазіргі жастар ақылдырақ, олар оданша сол ақшаны пәтерге салады.
1: Дұрыс айтасың.
0: Көп жастар солай істеп жатыр қазір.
1: Қанымға баттырмай. Мен байқағаным, енді қазір мына балабақша бастықтарынан естуім бойынша, жеке балабақшасы бар адамдар, адам бала саны азайды. Яғни, коронавирус кезінде отырған кезде бала көбейді, және де ол топтар биыл бірінші сыныпқа барды. Көп дейді, ақша көп таптық солардың арқасында. Ал қазір топта жетіспеушілік, яғни бала аз.
0: Баланың саны азайып жатыр ғой.
1: Егер де сол жылдары, 2000 жылдары біз бала көп тусақ, қазір азайып бара жатыр. Неге? Өзің білесің, жұмысқа шықты, уақыт жоқ, әйтеуір күйбелең тіршілік, сөйтіп жүгіріп жүріп ақша табудың амалы. Мен айтамын да, негізі демографияны өсу үшін қазақтың жағдай жақсы болу керек екен. Қазақтың жағдай жақсы үйде отырса, онда көп балалы болады екен.
0: Немесе ауылда бару керек, ауылда тұру керек. Сен байқадың ба, ауылдағы адамдардың үйінде топырлаған бала шағада кем дегенде 4 бала.
1: кем дегенде.
0: Кем дегенде. Енді мен Талдықорғанға өз ауылыма барған кезде көретінім, әр отбасыда кем дегенде 4 немересі, 5 немересі жүреді. Кем? Бірақ бала деген жоқ.
1: Бала көп қазір. Бала көп табады.
0: Ауылда уайым жоқ, қайғы жоқ.
1: Салыстырмалы түрде қазір азырақ бала тауып жатыр.
0: Бізде қалада енді балабақша бойынша санайды ғой, ауылды жерде бізде балабақша жоқ ауылда.
1: Иә. Бірақ дегенмен, мәселен, ажырасудан бірінші орынға шығыппыз біз, деп естідім мен. Екінші орында болатынбыз. Мальдив аралын бірінші орында тұрған болатын. Ал қазір көшбасшы қазақтар ажырасып жатқан, сондықтан да бала азырақ туады әрине. Жаңа дәуір басталды. Мөлдір Әуелбекова декреттен кейін шығармашылығына қайта кірісті. Өнер иесінің сөзінше, карантин мен декреттен кейін сахнаға толыққанды оралу оңай болмаған. Ұзақ үзіліс болды. Карантин және декрет. Биыл күш-жігерімді жинап, шығармашылығыма толық кірістім. Оңай емес әрине. Көрерменнің талғамы өзгерген, талабы да жоғары, деп жазды әнші. Мөлдір Әуелбекова жыл басынан бері шығармашылық жолын мерейтойлық гастрольдік сапардан бастағанын жеткізді. Оның айтуынша басты мақсаты жеке концерттерінде халықпен қайта қауышып, көрерменнің батасын алу болған. Мақсатым жеке ән кештерімде халықтың батасын алу еді. Алдым, рахмет, ризамын. Сағынысып қалғанымыз тағы бар. Гастрольдік сапарда үлкен қошеметке бөленіп, шабытым тасып келдім. Сол деммен өз тыңдарманымды жиі-жиі Құдайдың берген талантымен қуантуға тырысып жүрмін, дейді. Бұйырса, білек сабана кіріскен шығармашылығымның жаңа дәуірін тамашалай жүріңіздер, құрметті тыңдарманым, деп түйіндеді Мөлдір. Иә, құтты болсын.
0: Құтты болсын, құтты болсын. Бөтен тойға кіріп, тамақтанып кеткен шақыртусыз қонақтар қазақстандықтардың ашуына тиді. Әлі бар ма ондайлар? Сен білесің бе, әдемі киініп алып жүретін сондай адамдар бар екен арнайы?
1: Тойға өтірік кіретін бе?
0: Өтірік кіретін.
1: Өтірік қонақтар ма?
0: Иә.
1: Иә, білем.
0: Арнайы олар кәдімгідей киініп, дайынып, дайын болып, және де олар жастар емес.
1: Үлкен кісілер.
0: Егде жастағы адамдар кәдімгідей.
1: Құдай тамақта көрдім ондай адамды. Екі Құдай тамаққа бізге Талдықорған.

0: желісінде. Оның айтуынша қыз ұзатуда бір адамға арналған орынның құны 55 мың теңге болған. Қымбат мейрамханада. Қонақтардың бәрі алдын ала тізімге енгізіліп, кімнің қай үстелде отыратынына дейін белгілі болған ғой. Тіпті мейрамхананың кіреберісіне арнайы қонақтар тізімін ілініпті. Алайда той қызған кезде әсемнің екі туысы келіп, өздеріне арналған орындардың бос емес екенін айтқан. Барлық қонақтар орны алдын ала белгіленген ғой, бірақ тойдың ортасында екі туысым келіп, олардың орындары жоқ. Үстелде той иелерінде құдаларға да таныс емес екі әйел мен шетелдік ер адам отырған. Тойдың берекесін қашырып, жұрттың көзіне шу шығарғысы келмеген үй иелері сол сәтте мәселені ушықтырмай, ал бөгде қонақтар өзінің әшкере болғанын сезіп, ұзамай кетіп қалыпты. Сондықтан да байқаңыздар деп жазып жатыр. Негізінде бұндай адамдар көп, бірақ ауылдық жерлерде біз
1: сурет жоқ кісілерді
0: жоқ екен, суретін салмапты. Алдыңғы жылы үлкен ас бердік ауылға. Сол кезде бүкіл ауыл келді мысалға. Біздің ауылда бір 250 адам бекен, өз 200 адам бекен. Біз танымайтын адамдардың бәрі келді. Біз танымаймыз мүлдем. Көп жаңадан қоныс аударған оралмандар қаптаған. Бірақ енді жоқ демейсің. Олар құдай тамақ болғаннан кейін барлығы қатымханаға бас төрлетіп кіріп кетті. Барлығы өз пакеттерімен, жаңағы сен айтқандай. О жақта солай екен. Сонымен бізге ауылдың адамдары айтты, бұл норма деді. Сендер ғана бірінші емес, біздің ауылға кім ас беруге келеді, бүкіл адам келеді, бүкіл ауыл.
1: Мәссаған.
0: Біз кішкене аузымызды аштық, сон жарайды дедік, құдай тамақ болғаннан кейін.
1: Түсінікті.
0: Иә.
1: Имам Данияр Кенжеұлы Роза Коучпен дауға қатысты тағы бір жазба жариялады дейді. Естің бар ма еді, Диана? Данияр Кенжеұлының айтуынша, алғашқы жазбасынан кейін көпшілік оның бірнеше бетке созылған пікірінен бір ғана «кеуінен сұранбай шығу» деген тіркесті бөліп алып, соны негізгі тақырыпқа айналдырған. Мен бір ғана сөйлемге сүйеніп Роза Коучтың контентіне баға берген жоқпын. Бірнеше сұхбатында, подкастында, видеосында айтылған сөздерді қатар қойып, солардың ар жағынан көрінетін ортақ түсінікті сөз етті. Оның сөзінше, ол Роза Коучтың отбасы, неке, ажырасу және ерлі-зайыптылардың қарым-қатынас туралы түрлі уақытта айтқан пікірлерін салыстырып қараған. Ол мұндай тақырыптар үлкен аудиторияға ұсынылған кезде кәсіби, әлеуметтік, психологиялық, ал қажет жағдайда құқықтық сараптамадан өту керек деп санайтынын жеткізді. Өте дұрыс. Данияр былай дейді, нәпақа еркектің мойнына алған жауапкершілік ғой, үстемдігі емес. Мен сені асыраймын, сондықтан маған бағыныштысың деген еркек болса, мәселе әйелдің жұмыссыздығында емес, еркектің зұлымдығында. Мына жерде енді кәдімгідей конфликт болып жатыр. Ол конфликтке қосылған Ердос бар, әнші Ердос жігіттер тобынан. Қияметте жауап бересіңдер, әнші Ердос Қанаев коучтарға ескерту жасады дейді. Өнер иесі әлеуметтік желіде отбасы мәселесіне қатысты ойын ортаға салды. Қолында билік болса, коуч сымақтар мен данышпан сымақтардың сөзіне сеніп, ажырасып жатқан, сөйтіп балашағасын асырай алмай, бақытсыз болып жүрген әйелдердің балашағасын асырауды солардың мойнына жүктер едім деп жазды ол дейді.
0: Сондық.
1: Ердос Қанаев ажырасқан ер-азаматтардың кейінгі өміріне қатысты шығындарды осындай кеңес берген адамдар көтеру керек деген пікір айтты. Әйелінен айырылған еркектің ендігі үйленетін тойын қызға берер қалың малын бәрін солардың мойнына жүктер едім дейді әнші. Бәріне топырақ шашпаймын, Алла жан және де түсінікті. Түсінікті ары қарай оқымай қояйын. Енді мына жерде кәдімгідей конфликт болып жатыр.
0: Иә, бұл жігітті қолдап жатқан шоу-бизнестің тең жартысы. Енді сен білесің ғой, әйелдің құқығын қорғап жатқан әйелдерді қатты жек көретін ер азаматтар, ол бүкіл шоу-бизнес біздің ер азаматтары. Оның бірі Баян Есентаева, әйелдердің құқығын қорғайды. Және де осы аты шулы психолог ханым, коуч Роза. Барлығы жек көреді, білесің бе? Екінің бірінен сұраш.
1: Мен бұл кісіні танымайды екем.
0: А, танымайсың ба? Бұл кісі отырып алып, әрдайым осылай айтып отырады. Қыздар, сендер сындайсыңдар, мұндайсыңдар, өздеріңе баға біліңдер, солай болыңдар деп үйретіп жатады. Сондықтан да барлығы түсінікті деп ойлаймын.
1: Иә, сотқа беріпті ғой.
0: Сотқа беріп па?
1: Иә, өзіңіз заң бұзып отырсыз. Роза Коуч имам Данияр Кенжеұлын сотқа берді дейді.
0: А, не? Қайтпайды ол қыз, бетпақ қыз.
1: А, сондай ма?
0: Көрініп тұр, жақсы енді. Бақытты болсын, барлығы жақсы шешсін.
1: А, Диана, онымен бірге кім? Қарасашы, мына қызды айтам да, сен танисың. Екеу бірге жүргізе ме сонда?
0: Бізде журналист болған қыз ғой мына қыз.
1: Иә. Айтпақшы, дәл солай. Кәдімгі
0: шашы қып қысқа.
1: Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 140-ші

0: Және 145-ші баптарын, сондай әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73 бабынан атап өтті. Оның сөзінше, жарияланымға қатысты деректер нотариалды түрде тіркелген дейді.
1: Мәссаған.
0: Мінекей кәдімгізде, мына жерде.
1: Шу болып жатыр.
0: Шу болып жатыр, құрметті тыңдармандар. Енді ары қарай не болатынын сіздер бізден біліп отырасыздар апта сайын.
1: Иә, блогер Эльмира Төлегенова әлеуметтік желіде күйеуер Болат Жанабыловтың өзіне қысым көрсетіп, телефонын күшпен алуға тырысып жатқанын айтқан. Әлеуметтік желіде Эльмира Төлегенованың гардероб ішінде тығылып отырған видеосы тарады. Ол күйеуінен және оның туыстарынан жасырынып отырғанын айтты. Туыстарынан дейді.
0: Иә, Диана, анау Ерболат па күйеуінің есімі?
1: Иә.
0: Ерболат өзінің.
1: Ерболат па?
0: Иә, бауырларымен, өзінің бауырларымен. Ана әйелін
1: масқара
0: гардеробныйдан шығара алмай қысым көрсеткен ана қыз сол гардеробныйда тығылып видео түсірген ғой. Бұлар маған қысым көрсетіп жатыр. Қазір сырттан есікті сындырайын деп жатыр деп.
1: 5% ғана қуатым қалды. Бұлар менің телефонымды, екінші телефонымды алып алды. Қазір қолымда бірінші телефоным, яғни олар маған қысым көрсетті. Қолымның барлығы қып-қызыл, қараңыздар. Мен олардың отбасы туралы бүкіл шындықты айтамын. Содан қорқып жатыр дейді.
0: Иә, екеуі ажырасып жатыр.
1: Мәс.
0: Мінекей жақында ғана тойлар өтіп еді.
1: Бұлар енді бір жыл бойы соттасты ғой.
0: Соттасты.
1: Екеуі де условный срок алды.
0: А солай ғой деймін, білмеймін. Есімде жоқ.
1: 2 жыл.
0: Мінекей. Сондай я дау шығып жатыр.
1: Сұмдық, сұмдық.
0: Димаш Құдайбергеннің әкіметімді 3 баласының анасы, 3 ұлының анасы. Бауырларымен үстіп, үстемдік көрсеткен не деген сұмдық. Димаш Құдайбергеннің әкесі Шымкенттік депутатпен бірге IT-компания ашты. DQ Global LTD деп аталатын компания 28 қыркүйекте тіркелген. Оның негізгі қызмет бағыты ретінде бағдарламалық жасақтама әзірлеу көрсетілген. Компания алдағы уақытта мобильді қосымшалар жасауға да басымдық беру мүмкін. Қанат Айтбаев компанияның бас атқарушы директоры болып белгіленген. Одан бөлек заңды тұлғаның тағы 6 құрылтайшысы бар.
1: Аха.
0: Не деген үлкен компания. Компания директорларының және құрылтайшыларының бірі ретінде Ноян Төлегенов көрсетілген. Дереккөз мәліметінше бұл есім Шымкент қалалық мәслихатының Ақ жол партиясынан сайланған депутатына сәйкес келеді. Алайда дәл сол адам екені нақты расталмаған. DQ Global LTD компаниясының ресми электрон поштасы тіркелген тағы кемінде 2 заңды тұлғада қолданылады. Олардың қатарында неше түрлі компания. Сөйтіп енді қазір IT саласы ең қомақты сома алып келетін сала.
1: Иә,
0: ақша көп табылатын сала. Сондықтан да құтты болсын.
1: Құтты болсын дейміз. Бізде кішігірім үзіліс, тыңдармандары ән тыңдаймыз, содан кейін жалғастырамыз.

0: Құлак.
1: Ал қазір мынандай жаңалық бар екен Диана. Ерболат Жанабылов әйеліне қатысты жанжалдан кейін ұсталған екен. Астана полиция департаментінің мәліметінше 30 қыркүйекте әлеуметтік желілерде мониторинг теу барысында Трес платформасында Эльмира Төлегенованың жолдасымен болған жанжалға қатысты видео үндеуі анықталған. Видеода әйел жанжалдың мән жайын айтып, қолдарындағы қызарған жерлерді көрсеткен. Оқиға орнына полиция қызметкерлері барған, тексеру нәтижесінде ерлі-зайыптылар арасында тұрмыстық жанжал болғаны анықталған. Эльмира Төлегенова полицияға арыз жазудан бас тартқан. Соған қарамастан Жанабыловқа отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа қайшы әрекет үшін әкімшілік хаттама толтырылып, ол әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сондай-ақ блогер уақытша ұстау бөлмесіне қамалған. Қазір іс материалдары шешім қабылдау үшін сотқа жолданды. Полиция бұған дейін 28 тамызда Жанабылов пробациялық бақылау талаптарын бұзғанын да хабарлады. Атап айтқанда ол сағат 22:00-ден кейін көрсетілген мекенжайында болмаған. Бұл факт бойынша материалдар да сотқа жіберілген. Айтпақшы, условно деген сол ғой, Ондан кейін шығуға болмайды. Яғни үйінде болмаған. Көрінеді. Бұған дейін Эльмира Төлегенова әлеуметтік желідегі үндеуінде Ерболат Жанабыловпен ажырасатынын айтып, жұбайымен болған соңғы жанжалға қатысты пікір білдірген дейді.
2: Бұл екеуі кәдімгідей ұзақ уақыт бойы ажырасуға дайындалып жүріпті ғой. Әлде бұл кәдімгідей
1: көтер алмаған ғой Диана.
2: Құлан бекен.
1: Бір жыл бойы соттасты, содан кейін енді
2: үй бар, жай бар, балашаға бар. Туған туысы бар, Ерболаттың бауырлары бар, анасы бар, әкесі бар. Ал сомада ешкім жоқ.
1: Ешкім жоқ.
2: Бәрлігі түсінікті. Петропавлда аза тұту күні тікелей эфирде арандатушылық сөздер айтып билеген блогерлер 10 тәулікке қамауға алынды. Көрермендер ескерту жасағаннан кейін бұл өзінің жеке қайғысы емес екенін айтып қайғырған. Кейін бұның барлығы белгілі болып, сол күні би билеп TikTok-та тікелей эфир жүргізген әрбір блогерді 10 тәулікке қамауға алыныпты. 29 қыркүйектен бастап 5 қазанға дейін, мәссаған 5 қазанға дейін сол блогерлердің барлығының қайғылада тұратыны белгілі болып, мен оршадан аударып жатырмын да, белгілі болып, яғни осы күнге дейін барлығын ұстап жатыр екен
1: шетінен. Не себепті сонда, не үшін биледі?
2: Сол күні тікелей эфирге шыққан қазақ күні. Ол қай күн болды?
1: Сол күні шыққан үшін бе?
2: Иә, сол күні билеген үшін. Сол күні пост салған үшін сотталып жатыр екен 10 тәулікке.
1: Мәссаған.
2: Мен таң қалып тұрмын, шоқпын. Шынымен де қазір.
1: Сұмдық.
2: Адамдар деген әйтер бір-бірін жіберіп, солай полиция қызметкерлеріне әйтер бір-бірін подстава жасап. Нелерің бар?
1: Соны айтам, Диана. Сен мен толықтай қосыламын. А студия тобы Алматыға арнап қазақ тілінде ән шығарды. Ән Алматы күніне орай ұсынылған. Топ үшін бұл қаланың орны бөлек, себебі А студияның шығармашылық тарихы дәл Алматыдан басталған. Туындыны топтың солисті Кэти Тапурия қазақ тілінде орындаған. Бұл жаңалық жанкүйерлерді ерекше қуантты. Топтың негізін қалаушы әрі жетекшісі Байғали Серкебаев жаңа әннің өздері үшін айрықша маңызы барын айтты. Біз үшін бұл ерекше ән. Біз де жанкүйеріміз де қазақ тіліндегі әнді көптеген күттік. Міне, көптен күткен туынды жарық көрді. Айтпақшы, біздің эфирде ол ән бар. Естіген шығарсыздар. А студия не шығарса да хит болады. Қазақ болмасам да, Кэтиге қазақша орындаған үшін ерекше құрмет. Бұл күтпеген әр өтте жағымды болды. Алматыға лайықты сыйлық. Жаным, қандай әдемі тіл, деп жазған екен тыңдармандар.
2: Құдай. Өмірді жасқа қарап шектемеу керек. 73 жастағы қазақстандық зейнеткер шпагатқа отырып, басымен тұрады. Аллаға шүкір, осы жаста өзімді жеңіл әрі жақсы сезінемін. Жас ұлғайған сайын адамның белсенділігі міндетті түрде төмендейді деген келіспеймін. Көп нәрсе адамның өз қолында. Қозғалып, өзіңе қызық нәрсе тауып, соны жалғастыру білу керек, дейді Роза ханым. Оның бұл ұстанымы күнделікті тіршілігінен аңгарылады. Роза ханым таңгы 6-да туруп әуелі бой жазып алады екен, одан кейін жеңіл ас ішіп спортзалға қамданады. Бір сағат өтпей жатып жаттығу залында жүреді. Бұл бір күндік әуестік емес, жылдар бойы қалыптасқан дағды. Қай күні болмасын осы қалыптан жаңылмай таңын қимыл қозғалыспен қарсы алуға тырысамын, дейді Роза ханым. Тыңдармандар, ал біздің көп әжелер қайтет, 73-ке келдім, ой бай, мен қартайдым, болды, жатамын мен. Мен төсектен тұра алмаймын, мен сүйтемін, мен бүйтемін. Ондай бүкіл нәрсенің барлығын, жаман ойларды тастау керек.
1: Дұрыс айтасың, кейбір адамдар өмір басталады. Зейнетті күтетсе, болды, бітті.
2: Қартайдым,
1: тек қана балаға қарай, немере бағам деп. Енді біздің ұрпақ басқа миллениалдар, басқа апалар мен аталар болады. Ал мынандай жаңалық бар, құрметті тыңдармандар. Радиодан естісем, өшіріп тастаймын. Алтынбек Қоразбаев жастардың хит әндеріне баға берді. Мынаның сөзі сөз емес қой, тегі. Мен мұндай әнді радиодан естіп қалсам, өшіріп тастаймын. Мен әннің сөзіне мән беріп тыңдаймын. Әннің сөзі мен әуені қатар жүру керек. Ал Садраддиннің мелодрама әні композитордың көңілінен шыққан. Ол туындыны тыңдап болған соң пікірін қысқа қайырды. Маған ұнайды, деді әнші. Бұдан кейін өнер иесі еңліктің мейлі әнін тыңдады, Диана, есіңде ме? Бұл танымал болып кетті ғой саламен. Қоразбаев бұл туындыны жоғары бағалағанымен рэп жанрына қатысты өз ойында айтты. Бұл әнге 5 деген баға қояйын. Бірақ бұл қазақы ән емес, өткені рэп әзірге қазақтың қанына сіңбей жатыр, деді ол. Сондай-ақ композитор Калифорнияның Hello әніне де пікір білдірді. Алайда бұл туындыдан ұлттық нақышта сезбегенін айтты. Қазақы иіс көріп тұрған жоқпын, деп әнге 3 деген баға қойған екен. Енді Калифорния бұл Америкаға жақын стилде ән орындайды.
2: Ол рас. Қазақстанда 14 түрлі жәрдемақыны тағайындау тәртібіне қатысты жаңа өзгерістер қызу талқыланып жатыр. Сен өзің естіген шығарсың, енді жаңадан босаған әйелдердің көбісіне бала босанған. Жәрдемақы беруші еді ғой. Қазір берілмейді деп жатыр енді. Жағдайына байланысты. Міне.
1: Кімнің жағдайына байланысты?
2: Қыз келіншектердің. Енді әлеуметтік көмекке үміткер отбасының жағдайы тек табысымен емес, мүлкі, баспанасы, көлігі, жұмысы және де басқа да көрсеткіштер арқылы бағаланады. Цифрлық отбасы картасы азаматтарда А-дан Е-ге дейінгі әл-ауқат санаттарына қалай бөлінеді? Stan.kz тілшісі жаңа ереженің мәнін және оның кімдерге әсер ететінін анықтап көрді. Соның ішінде, яғни, бірінші бағалауда отбасының табысы, еңбек қызметі, әлеуметтік төлемдері, тұрғын үй жағдайы, мүлкі, денсаулығы, білім сияқты деректер ескерілінеді. А санаты, Б санаты, С санаты, Д, Е санаты. А санатына 1800 және одан жоғары бал жинаған отбасылар және жалғызбасты азаматтар жатады екен. Б санатына 730-дан 1799 балға дейін жинағандар. С санаты минус 30-дан астам. Бұл санаттар нені білдіреді? А санаты жоғары, яғни 1800 және одан да жоғары. Б санаты қанағаттандырларлық, яғни бұларға да төлемеу мүмкін. С санаты ол ең төмен. Д санаты дағдарыстық және де Е санаты мүшкіл. Осы кісілерге ғана төленеді. Сонда А мен Б санатында, егер де біздің баспанамыз болса, егер де біздің көлігіміз болса, күйеуіміздің де өзіміздің де жұмысымыз болса, бізге онда жәрдемақы келіншектерге енді төленбейтін болады. Ескердіңіздер ма? Соны тыңдармандар, бұл сұмдық қой. А сонда не? Әйелі 1 жасқа дейін, 3 жасқа дейін отырады үйде баланың.
1: Күйеу ақша бермейді, көп
2: күйеу бермейді.
1: Көп жағдайда.
2: Сонда не істейді әйел? Я менің көлігім бар, я мен жақсы үйде тұрамын дейік. Сонда не ана әйел, екі саусағын мұрнына тығып отыра ма? Оның егер де қалтасында ақшасы болмаса, анау барып дүкенге барып келесін. Анау баланың прикормын алатын. Онда мен түсінбедім мүлдем. Сонда бізді, адамдарды санатқа бөлетін жағдайға жеттік қой біз. Сұмдық ай. Кеттік, ән тыңдаймыз, тыңдармандар, және де қызықты жаңалықтар әлі алда.
0: Утон кулак, Energy FM радиосы.

0: Жи ФМ радиосында ұзын құлақ.
1: Ал құрметті тыңдармандар, Диана мен Анель қайтты сіздермен бірге эфирде. Мынандай жаңалық бар екен, енді көп естіген шығар. Қазақстандық блогер Бика Бризи деген қыз Қытайда жылдың танымал әні жүлдесін алған екен. Қос орындаушының туындысы Pop Songs Chart 26-шы байқауында жылдың ең танымал әні номинациясын жеңіп алды. Баши деген ән биыл ақпан айында жарық көрген. Ән көп ұзамай әлеуметтік желілерде кең тарап, түрлі челленджерге арқау болып, кейін тректі Шанхайдағы клуб диджейлері де жиі қоя бастаған екен. Жүлдеден кейін Биназир Ермағанбетова әлеуметтік желідегі парақшасында тыңдармандарына алғыс айтып, жетістікке жетудің басты шарттары туралы жазды. Ішкі күш, тәртіп, талант, өзімен тұрақты жұмыс істеу, икемділік, жауапкершілік және өміріңе дәл керек сәтте жолығатын адамдар міндетті түрде нәтижеге жеткізеді. Ең бастысы алға жүре беру, тіпті жол әлі көрінбей тұрса да, деді әнші.
2: Тамаша. Биназир енді Қазақстанда талай рет өзін көрді, бағын сынады, ештеңке шықпады.
1: Қытай аудиториясына
2: жай ғана TikTok арқылы осы әнін жүктеп, Қытайдың аудиториясы. Және де біздің қазақстандық TikTok емес ол. Қытайда бірденке бар екен
1: осында. Yeah. 26 жылы The Rap of China музыкалық жобасына қатысқаннан кейін кеңінен таныла бастады.
2: Асқара атақты болып кетті.
1: Жобаға қатысу керек.
2: Бізде қазақстандық бұл қызды енді қарап отырсаң, Димашты да атақты қылған қытайлықтар.
1: Қытайлардың арқасында. Оларға бір әнші ұнаса,
2: бітті.
1: Алып кетеді екен олар.
2: Иә. Yeah.
1: Қолдап жібереді екен, иә. Yeah?
2: Біздің комментаторлар секілді ғой, Қазақстанның комментаторлары сөйтеді ғой.
1: Сөйтіп адамдар жұлдыз yeah. жасайды, иә.
2: Yeah? Ол жақта халық істейді. Алматыдағы Достық Плаза маңынан түлкі байқалды. Зоолог мұның қалыпты жағдай екенін айтты. Мысли қалыпты жағдай.
1: Қасқырлар жоқ.
2: Алматыда жабайы жануарлардың қалаға жақындауы жиілеп, тұрғындар арасында алаңдаушылық туып жатыр. Қар барыстарының таудан төмен түсуі, түлкілердің қала ішіне кіруі нені білдіреді? Мұның бәрі азық қорының азаюы мен көкжайлау экожүйесіндегі өзгерістерге байланысты ма деген сұрақ қойылды. Алматыда жабайы түлкінің қала ішінде Достық Плаза сауда орталығының маңында жүргені әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Оқырмандардың айтуынша, қалаға жабайы жануарлар жиі келе бастаған. Кейбірі мұндай жағдайда таудағы азық қорының азаюы десе, а біреулер айтады, тамақ іздеп жүр ғой, аш қой дейді. Тағы бір қолданушылар жабайы жануарлардың қалаға келуіне таудағы жұмыстардың стройканың әсері шығар депті. Түлкілер саны көбейіп таралу барысында жаңа аумақтарға қоныстануы мүмкін. Олар қорғалатын нысан болғандықтан ұлттық парк аумағында көбейіп, кейін басқа жерлерге таралады. Сол кезде қалаға кіріп кету немесе қорек іздеп қала аумағына келуі мүмкін. Сондықтан да Лондондан да қояндар мен түлкілер қала ішінде жүреді. Тіпті король сарайының маңында тіршілік етеді. Бұл қалыпты жағдай. Бізде де көгершіндер адамнан қорықпайды ғой, барлық жерде жүре береді. Қалалық егу құйрықтар да бар. Олар түлкілер үшін табиғи қорек көзі болуы мүмкін. Оның үстіне түлкі адамға жақын жерде өмір сүре алатын синантропты түр деп түсіндіріпті зоология институтының өкілдері.
1: Қызық.
2: Бұл видеоны көрген шығарсың, иә?
1: Жоқ, мен бұл видеоны көрмеппін.
2: Сауда орталығының паркингінде жүр далада.
1: А, паркингтің ішінде жүр ме Достық Плазада?
2: Иә, даладағы паркингінде.
1: Мен үнемі сол жерде қоямын ғой көлігімді. Сен де қоясың, иә?
2: Сондықтан да, егер де сіздер қаланың ішінен түлкіні кездестірсеңіздер, шошымаңыздар. Оны зоолог мамандар ол қалыпты жағдай дейді.
1: Егеу құйрық деген қандай жануар? Білмейсің бе? Сонда қорек іздеп түскен бе? Ақыры?
2: Мүмкін. Иә, адасып кеткен шығар. Кішкентай түлкінің баласы ғой мына бала.
1: Жұлдызын жағып шығарғым келді. Гүлзира Айдарбекова келіні жұлдызды өнерге қалай жетелегенін айтты. Гүлзира Айдарбекова жұлдыздың бала тәрбиесімен ұзақ уақыт айналысқанын, сол себепті өнерге ден қоюға мүмкіндігі бірден болмағанын жеткізді. Менде жұлдыздың жұлдызын жандырып, бірақ шығарсам деген арман болды. Ол бірінің артынан бірін босанды ғой, бес баласы бар. Төрт баладан кейін енді етек жеңін жинады ғой дедім. Оған дейін өзімде қайраттан қолым босамады. Продюсер келінің әкесіне де жұлдызға қолдау көрсететіні жөнінде уәде бергенін айтты. Содан кейін Қайрат Нұртас пен жұлдызға арнайы дуэт жаздырып, оларды ел аралатып, той концерттерге бірге шығарған екен. Біреудің қызы ғой деп әкесінің туған күніне барған кезде уәде бердім. Бұйырса, жұлдызын жағып шығарамын дедім. Қайратпен екеуіне дуэт жазып, бүкіл Қазақстанды аралаттым. Тойларға да екеуіне де дуэт жаздырдым дейді. Өз балам сияқты атақты болып кеткен жоқ. Содан жолын көп ойладым. Бір жыл жүгірдім. Оңай болған жоқ. Өзі актерлік мамандықты оқыған соң актриса бола берсін деген шешімге келдім. Гүлзира Айдарбекова кейін өзі түсірген киноға жұлдызды қатыстырып, туындының Нью-Йоркте гран-при алғанын да атап өтіпті. Гран-при алған ба?
2: Біз неге білмейміз ол туралы?
1: Иә, білмедім.
2: Мен жұлдыздың ән айтқанын білмейді екен мысалға.
1: Мен де білмедім әншікен.
2: Иә. Жеңіл атлетика федерациясы Ясмин Тоқсанбаеваға қатысты жағдайға байланысты мәлімдемені жасады. Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарына қазақстандық спортшы Ясмин Тоқсынбаева енді алдыңғы бағдарламада айттық қой. Аяқ киімі үшін, кроссовкасы үшін Asics брендінен оны алтын медальдан алып тастады, иә?
1: Yeah.
2: Бірақ біздің қазақстандық федерация алтынын алып тастаса да, чемпионға тиесілі барлық көзделген сияқы федерацияның өз қаражаты есебінен толық көлемде төленеді депті.
1: Тамаша.
2: Сонда қыз алтынсыз үйіне қайтты, бірақ бүкіл қаражатты алтынға деген, күміске деген бөлінген соның бәрін төлейді екен.
1: Тамаша, өте қуаныштымыз.
2: Өте қуаныштымыз.
1: Қайрат Нұртас Астанада 35 мың көрермен алдында жар жұлдызға ән арнаған екен. Көрінбедіяны мінекі сурет. Екеу махаббат жандары.
2: Кешегі концерті ғой.
1: 27-ші қыркүйекте Астанада шығармашылың 20 жылығына арналған үлкен концерт өткізді. Астана аренада өткен кешке 35 мыңға жуық көрермен жиналды. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі хабарлайды. Концерт басталар алдында әнші Каспийде қаза тапқан әскери қызметшілерді еске алуды сұрап, стадионда жұрт бір минут үнсіздік жариялады. Әншінің анасы әрі продюсер Гүлзира Айдарбекова бұл сәттен видео жариялап, 35 мың адамның бір мезетте үнсіз қалған жазды дейді. Бағдарламаның ортасында әнші Құдай қосқан жары Жұлдыз Әбдікәрімованы сахнаға шақырды. Қайрат Нұртас жұбайының қолынан ұстап, оған арнап ерекше ән орындады. Ерлі-зайыптының сахнадағы бұл сәті көрерменнің ерекше ықыласына бөленді. Керемет жұп, кім не айтса да осы екеуіне жететін жұп жоқ. Екеуі керемет, қандай жақсы. Жұлдыз сәнін келтірді деп жазған екен. Кәдімгі Диана, қасаған көрсетейін. На жерде ол аспаннан түсті. Аспаннан ойба екеу құлады. Кәдімгі театр қойылымы болған екен на жерде.
2: Кеше де дәл солай болды. Алматыда өткен концертінде.
1: Аха.
2: Енді мен ойлаймын, Қайрат әйелін де араластырды концертіне.
1: Аха.
2: Баласын да, қызы да кеше бой көрсетіп.
1: А, солай ма?
2: Бүкіл группасымен биге шығыпты. Тамаша деп ойлаймын бұның барлығы. Барлығы біліп жатыр, көріп жатыр. Әдемі көрініс. Елдос Сметов пен Абиба Абужақанова дзюдодан Азия ойындарының күміс жүлдегерлері атанды. Абиба Абужақанова Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. Бұрымды дзюдошымыз 48 келіге дейінгі салмақтың финалында 48 келіге дейін? Не деген салмақ аз мына қызым сонда? 45-ақ кило ма сонда?
1: Иә, 45.
2: 48 келіге дейінгі салмақтың финалында жапониялық Мицуки Кандомамен кездесіп, нәтижесінде Жапония өкілі жеңіске жетті. Осылайша Абиба Абужақын Азия ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері аталды. Ал Елдос Сметов болса 60 келіге дейінгі мәссіған Елдос Сметовтың сонда килограмм. 55 килограмм ба?
1: Иә, кішкентай
2: бойығандай сонда.
1: Көтеріп жібереміз бе екеуміз?
2: Мама, лақтырып жібересің ғой қазір. Салмақтан артық сынды жапониялық Хаята Кондомен күресті. Жапониялық спортшы бұл белдесуде жеңіске жетті. Жапониялықтар бізді бұтшым шығарып жеңіп кетті ғой, алтын алыпты. Екеуі де жапондықтардан жеңіл қапты. Күміс алыпты, бірақ дегенмен де құттықтаймыз Елдоспен.
1: Иә, дегенмен де ана Қазақстан Азияда ойындарын 84 медальмен аяқтадық біз.
2: Тамаша.
1: Иә, осы Жапонияда өтіп жатқан 26-шы жылғы Азия ойындарының жарыс бағдарламасындағы сайыс күні аяқталды. 3-ші қазанда Қазақстан құрамасы Азияда ойындарын 84 медальмен аяқтады. Мінекей 23-ші жылы Ханчжоуда өткен Азия ойындарында Қазақстан 11 орын алған болатын, Диана. 8 есе көп алдық. Осылайша алдыңғы Азия ойындарымен салыстырғанда құрама 3 сатыға көтеріліп, алтын медальдар санын арттырды. Сонымен қатар Қазақстан құрамасы биылғы ойындарда олимпиадалық спорт түрлеріне бір қатар тарихи нәтижелерге қол жеткізді. Дзюдодан аралас командалық турнирде Қазақстан құрамасы күміс медаль жеңіп алды. Джиу-джитсудан Мерей Қабдулаев 2-ші орын алды. Қазақстан тарихында тұңғыш рет таэквондодан Азия ойындарының алтынын Тамиран Тілеулес жеңіп алды. Ол 58 келіге дейін, бокстан 70 келіге дейін салмақ дәрежесінде Төрехан Сабырхан, ал 90 келіден жоғары салмақта ұлттық құраманың капитаны Айбек Оралбай Азия ойындарының чемпионы атанды. Қазақстанның ерлер арасында семсерлесуден ұлттық құрамасы Оңтүстік Кореяны финалда 43-42 есебімен жеңіп, Азия ойындарының тарихында тұңғыш рет алтын медаль иеленді. Қарсылас команда құрамында жекелей семсерлесуден Рио 2016 олимпиада чемпионы Паксан Йон өнер көрсетті. Мінеке велошабандоз Алексей Луценко ең көп жүлде алған спортшысы атанды. Каратэден Жоламан Биғабыл Софья Берульцева 2 алтын медаль жеңіп алды.
2: Ого.
1: Дзюдодан сен айтпақшы бағана Елдос Сметов пен Абиба Әбужақынова. Абиба не деген есім, е? Қазақстан су добынан күміс медаль жеңіп алды. Құдай-ау жандарым, сол жүлдегерлер қатарына еркін күрес шебер Нұрғожа Қайпанов та қосылды. Мінекей өнер көрсетті. Қола медаль үшін күрескен екен. Әйелдер күресінен Нилуфар Раимова қола медаль жеңіп алды. Қазақстан қоржынан көркем гимнастикадан топтық көп сайыс құрамасы тағы бір қола медаль салды. Топтық көп сайыстың финалында команда 51 ұпай жинап, олар мінекей тамаша ұпаймен күміс медаль иеленді. Осылайша жарыстың соңғы күннің алдындағы кезеңде Қазақстан құрамасының қоржынында 84 медаль бар, 12 алтын, 24 күміс және 48 қола. Жалпы командалық есепте ұлттық құрама 8-ші орында тұрмыз.
2: Тамаша. Ал
1: 20-ші жазғы Азия ойындары Жапонияның Айти префектурасы мен Нагоя қаласында 26-шы жылғы 19-шы қыркүйек пен 4-шы қазан аралығында өтті.
2: Күшті.
1: Мінекі тамаша, құтты болсын. Қазақ елі.
2: Қызыңа үй әперсен күшік күйеу бала табасың. Бақыт Тұрман қыздарына неге үй алып бермейтінін айтып таңғалдырды. Яғни Бақыт Тұрман сұхбат барысында қыздарына баспана сыйламайтынын ашық айтты. Оның пікірінше қызына алдын ала үй алып беру болашақ күйеу баланың жауапкершілігін азайту дейді. Бұл сұмдық менің білуімше. А неге ол қыз бала сонда алдын ала күйеуіне айту керек? Менің үйім бар. Мен үйімде тұрамыз ба деп айта ма сонда?
1: Жоқ, олар басқа үйде тұрады.
2: Бақыт Тұрман менімен келіспейтінін мүлдем. Бұл өте қате ой.
1: Кім ол?
2: Анау Қайрат Әділгерейдің әйелі. Әнші екен ғой, мен танымайды екен.
1: Әнші ме
2: екен? Әнші екен.
1: Бұл қыздың өз-өзіне деген сенімділігі артады.
2: Ой, сұмдығы.
1: Том Круз, құрметті тыңдармандар, түскен жаңа Капотель фильмі жылдың ең сәтсіз туындысы атануы мүмкін. Диана, Page 6 басылымның жазуынша бюджеті 180 миллион долларға дейін жететін Алехандро Гонсалес Иньярритудің комедиялық драмасы 26 жылы кассалық түсімі ең төмен фильмге айналуы мүмкін. Өткені қазірдің өзінде олар өте аз ақша тауып жатыр екен, сондықтан да сәтсіз шыққан кино екен.
2: Өте өкінішті, өте өкінішті. Ал енді Қазақстанда құдалар қатары көбейді. Роза Рымбаева келінінің сіңілісін ұзату тойына қатысып, балалары барлығын таңғалдырды. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева келіні Ақерке Бүркітбайдың сіңілісінің ұзату тойына қатысып, жаңа құдалармен танысты. Ақерке әлеуметтік желіде қуанышты сәттерімен бөлісті. Және де Ақерке өзінің сіңілісін өзі ұзатыпты. Не деп айтады жаңағы? Сыңсу айта ма? Сыңсуын айтып. Сол видеоларды бөліскен Ақерке өзінің күйеуі Роза Рымбаеваның ұлы. Аты кім? Әли Оқаповтың бүкіл Атыраудағы құда жекжаттарының қолдарына су құйып, еңбектеп жүріп, екі тізесімен апаларға қол құйып, су құйып жатқан сәттерімен бөлісіпті. Сол кезде айтыпты. Міне, нағыз ер азамат өзінің қайын жұртына қызмет етіп жатқан ер азаматтардың барлығы осындай әлиде ақ болсын депті.
1: Тамаша, қуаныштымыз.
2: Роза ханым жақсы тәрбие берген ғой. Өте дана тәрбие берген.
1: Анджелина Джоли мен Брэд Питтің қызы Захара қара нәсілді қыз. Әкесінің тегінен ресми түрде бас тартыпты. 21 жастағы Захара тегін Джоли Питтен Джолиге ауыстырған екен. Диана Захара Джоли болатын болды. Енді өзің байқаған шығарсың, қазір Брэд Питт өзінің ең әдемі кезеңін сүріп жатыр.
2: Сұлу қардайып жатыр. Не деп жамандаса да Брэд Питт ол Брэд Питт болып қалады.
1: Қалды және де оның сүйіктісін байқадың ба?
2: Иә.
1: Әрбір мерейтойға сол сүйіктісін шығарады. Өзіне қанша 20 жас кішкентай ма?
2: Иә, 33-те ма?
1: Дәрігер ме?
2: Жоқ, юрист.
1: А, юрист қыз. Иә, сонымен екеуі бақытты өмір сүріп жатыр. Енді білмеймін, мен қуанышты емеспін Брэд Питт үшін.
2: Қуанышты емесің.
1: Өйткені маған Анджелина ұнайды. Пидди де түрмедегі аста төк өмірі туралы ақпараттан кейін жеке камераға қамалды. Нью-Джерси штатындағы Форт Дикс федералдық түзеу мекемесінде қатысты қылмыстар үшін 50 айлық жазасын өтеп жатқан америкалық рэпер әрі продюсер Шон PDD.com жаңа даудың ортасында қалды. Мінеке, енді біздің батыс шоу-бизнес, олар қорқпай сөйлей береді ғой. Сөйлегеннен кейін міне қамалып жатыр. Копстың ресми өкілі мұндай айыпталарды үзілді-кесілді жоққа шығарып, жарияланымдарды асыра сілтеу деп атады және оның клиенті түрме ережелерін қатаң сақтап, апелляцияға дайындалуға назар аударып отырғанын мәлімдеді. Ол Ресейге барған жоқ, ә, концертпен?
2: Жоқ, барған жоқ.
1: А, енді бармас. Бармас, тек қана Қазақстанда концерт болады.
2: Қазақстан, Бішкек, бүкіл ТМД елдерін қазір аралап жүрген сол жақтың жұлдыздары. Шакираға дайынсыздар ма, тыңдармандар?
1: Шакира,
2: осы аптада ма?
1: Ла, ла, Шакира.
2: Бізге деп бұл, мұна тұрған Бішкекке келетін Шакира. Біз сіздермен қоштасамыз, тыңдармандар.
1: Ертең дейін.
2: Ертең таңғы 10-да қайтадан тілдескенше.
1: Күндеріңіз сәтті, түндеріңіз ыстық болсын бүгін.

Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. Кешке релакс. Енсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындыр.

жасым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралма.